0: ngā aui hike o te wā. Tirohia te whārangi i pūrangi www.irakati.com.
1: Ki ngā take ha kinakina. I whakanui a te kapa o pango whai muri i te Wikitoria nui kia airana i te wikine ka hipa. I hinga a airana e whātikau ki te 21 i Eden Park, Tāmaki, Makaurau. E mautonu ana ngā o pango i te taitara hinga kore i taua papa tākaro tonu. Ināinei ka whakarite te kapa o pango mo tā rātau raupapa whakamātautau ki a Afrika ki te Tonga. Ka timata te kēmu tuatahi hei te 23 o āku. Hata. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Tēnā rarau mai e te iwi ki runga ki tēnei hōtaka o tātou atu mai te wehiwehi ki runga tonu i o tātou i arere te waru te kau mā whetu tāono FM ki te puku o te whanganui a tara a tahi tahi ono tahi AM huritai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui. Kau tonu tēnei ko mana hi te hiakai mihi ake nei whakamānawa ake nei ki koutou katoa ki tā uti mai tātou ki hō tātou nā kano nukurangi.
3: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko, te

kaiangi au ki runga tonu i ho tātou nā pai pai roa. Waru te kaumā whetu tā ono e when ki te puku o te whanganui a tara tahi tahi ono tahi AM. Huri tai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o tīka nei rā o tātou waiata. Whiti ana te rāna Piriri King, a one stop shop ki runga ia. Tū mai te wehi wehi te upoko o tīka te rā o ngā waiata one stop drop nā tā whaki. Hei kawai a tātou ki ngā kano nukurangi.

We made it. Choice to be home.

A waiki hū nā te whānau a Waipareira, rātou tahi rāno ko mea ko Makaira Berry, ki runga anō ia te upoko o tīka, e rarawi honnei ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Ko au tonu tēnei ko manahi te hiakai, e whakamānawā ke nei, ki runga anō ki tēnei o tātou nā paipai roa, o te upoko o tīka, e tuake nei ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Ai, te mātakitaki ake nei au me ki pēnei te 30 miniti wātea me ki i Wainganui anō i a Argentina rāwa ko Pāniora. Ko tākui ki te atu ai, kai te pērā anō te ahu te haere, he koi koi ki te koi koi. Engari, ko te mea nei hoki, nā runga i te mea, pau te hau me ki o te tangata o te kaitiaki o te aha o te ngarākau piro o tēnā o Argentina kau mai a Ferreres mai te whenua o Pāniora ko ia tēnā ko tana waiwai ka traikāke i te rākau piro nāi ko neina ka hua mai he piro mo tēnā o ngā whenua, a te whenua nei a te Pāniora. Hoi anō rā tātou, nā wai ake, ka pōhehe, ka moehewa tātou, ko te 30 miniti mutunga, ngā miniti ia ka kia e oti ai nā te kēmu, e hoi anō rā, tino kore nei. Ko te rima miniti wātea nō tēnā me ki nānāke i whakatau wai mēnā ka tūtonu ko Pāniora kei runga tērā rānei ko āke tīna kei te wāinga nui tonu. Oe anō rā tātou e te whānau whakarongorongo tonu rā nō kūtau mā ki te hāo te upoko o tīka e tuake nei o tirai mihi ake nei ki kūtau katoa. Engari, i runga anō i ngā āhuaranga o te wā nei, ko tāku ki kūtau, kuea te wāhi ki au, me ene o ngā kōrero rero hanga, rā ke kai kia te kōrero ia, ko Pāniora tērā i toa i te FIFA. Ko Pāniora tēnā i toa i te FIFA, e te waiwai o Ferreres. Ko tāku ki kūtau, kia pai o kūtau nā ahiahi o kūtau nā pō. Ka hoki mai anō au, hei a popo mai te takiwā o teaha, te takiwā ia o te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi. Engari rā nō tātai mā, i te mutunga ake, ngā whakaro ake rā nō au, ko ai kē te manu o teata, ko Paul Sweeney me tōna hōtaka e kia te kōrero kā tangi kui, whiti ora, kia oho mā tātahi mai rā, me tērā o ngā hōtaka ke o teatea, e tū nei me he tumu kōrero mo te iti, mo te rahi, mo te katoa. He paka kōrero anō tāku, ko kore rāno te news o wātea, mo tēnei wānei, engari, kaua rāno koutou e māharahara, waiata ake hei tua o tēnei haora. Ko e rā waiata tonu nei, ko ngā waiata ia o te waka na sub-tribe, ukaipō na origin roots Aotearoa, o tira rāno atu te nui o ngā waiata me ngā whakatairangatanga kōrero hei te haore tū mai nei ki runga ia te upoko o te ika, mo te wānei tūraupare a tūrau Hawaiki.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: E ngā manu te oriori, e ngā mana, e ngā rangatira o ngā hau e whā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. No te toru o ngā rā o Pēpuere, ka tai te reo irirangi Māori o te upoko o te ika ki Waitangi. Ki te mātoro atu i ngā huatanga, mai ngā waka taua, a ki te nanao mai ngā whakaaro o te iwi, ki te kaupapa nāna nei, na te triti o Waitangi rātou i whakahuihui. Koi āno hoki tēni te tau, i e kei te hainatanga o te triti o Waitangi, mai ngā tūpuna ki te tahirau, 50 tau. I tēnei wā, whakarongo mai ki e nei kōrero, i tangu hia e a mātu mihini, i ngā rā i mua tu i te ono ngā rā o Pēpuere. Koia nei te rā nui Waitangi i hui hui mai ai te iwi.

0: Ua ka mata atua nei, i hoia mai tērā i hia?
1: I orere.
0: Ah.
1: Are mai orere ki roto whangaro, o mata te pōka, are i koe mai mata ki pone.
0: Tōna hea koutu i te keiko?
1: I tērā harere, mata te waka tūtai.
0: Tōhi koe hi ngā waka keiko nei? I
1: ki te niwa? Kua
0: tai katoa mai?
1: O, ko te tahi ka ore, tai mai tahunga.
0: Ah.
1: Tahuna i roto te kuiti. Nga tiao.
0: Tia tiao.
1: Ah.
0: Ah. Engari kōrātou keiko nei?
1: Ah.
0: Tia tiao kua tai mai?
1: Nga, i rua, rua te mata waka kua tahi o rātou. Hare te mata ki te pātea te pene ana rātou ki te umai rupo i mata.
0: Kei te pēhe te āhuarango o te rāne? Kei te paki ko nei?
1: Ai, paki ana. O te hau. Hau atu. Wanga ka haere.
0: Engari ko ki te akeu kua tēmei te kau pe te kaipuke o... O tau haitia ki te rā?
1: Ai. E whā, e di mōwera. Kare mai. Ko rato e whāngai ana ia tātou ti ui mauri.
2: E mōhi o te anga kukura hapua. Engari, ko te ingoa o te wakane, tuitui a ngā iwi katoa. Tuitui a ngā iwi katoa. Mūna mai koe, ko te kaupapa tēnā, kia uruhuka rātō ngā waka kato ki runga. Paihuku mō rātō ai taurehere kāreo tō ngā mātō rohe. Kia uru mai ki roto. Ākua pēhā rātō hāhi. Wela, ko tēnā i tēnā e hara, tēnā e hara ki teko, engari he mauri i ki ana te tai ngā karau, ko pikikura. Wela ngā peka, ko ngā peka, kia uru ngā iwi katoa, he rara tumaru o kura haupua, anakai ko nā hui te tai, ko rātu kei tumuri whenua. Kura huko, ino ki rongo mai wahine, ku ngā tiapa, ko rangi tāne, me mua upoko, ku ngā tikuia, me rāta, ngā hapu katoa. Engari, weina, taka i pera tonu, te rākau o te rā, peka. Tēne, engari, mai te tīwatanga, i tēnei te waka kura haupo, ki nei kura haupo waka society. Ka haere te tahi koro no mua upo a Tāmehana Tukupua. Ka haere ngā hui, tainau ki tō hui tuatoru. Ka rongo ui rātou e koro mo ngā waka, engari ka aronei e putāna mai te ingoa kura haupo. Ka tū mai te koro, pēa kura haupo, haere kōtai koro mo kura haupo. Wenei te whakahoki mai te tahi, ka hane mo heo ngā wai penei ke atu. Haere ki tō iwi. Kuhui rātou, kia piri ia whakatata mai uto iwi. Mai te rā, te kaumārua ngā rā o ke topa, te tau, tahi mano, iu rau, waru te kaumāono, kā tui, kā tū te tahi hui, i runga te roto a horo whenua, a puna au, ka hui rātou i reina. Koe nā te timatanga, a mātou rōpū kura haupu. Mai tērā wā, ko whai haere o a mātou iwi. Mulailah. Kau ni mata hari kita kawan datang. Ah, kau ngaji apa? Kau langit tanah, kau buat apa? Kenali. Hari mata ira lu temaru. Kula hub. Bila tetak kita ini mata itu nak buat. Mimi ah, mimi kah hari kita alat tu kain. Ah, kau ngaji apa? Kau langit. Kenali. Mimi tua hari mai mata, hari mai mata ira lu temaru. Kula hub.
0: Kone, ini kau yang mai tua kini hi.
2: Mana waktu itu? Anu itu mata wajah kita itu way, tahun itu kita mai dah ramai kena. Kita itu way mati rawa, kau di kita itu, hanya mai kita nak lihat, kita wahine, wahine, aku tu lihat kau lekau tu yuruk kita itu, tak mai kita, kau yang mata, penek, kita aku tu kau, dong kita penek, defahu kita tu, aku. Apa ke video lah tu, itu tuai i, mana waktu i orang Fendua. No, kau mungkin lah tu, ewak kamu tu. Ya, harap mu orang Itan yang buat pokoknya. Mengaji apa? Aiy, hari mai mata itu ya lah. Hari mai atau hari mata, kalau mat, terus ke mana? Otu mana mana? Oh, hanu ere. Hari bayi bata, kanoh otu tahi poki hangatiki. Kebutuhi merai, inu mata terapu otu tahi po. Ah, tahi no tiap, hari bayi mata kune, tiga ton. And ingari, cuma otu tahi ngomai kune, ibine. Aduh tuh hong itu matuak hiru itu terah. Tapi tapi pagi kami lagi yang kapini tahun depan. Oh, weekend this is with a front end loader. Nee, meme peha magu pene nahu tuak peha tuh karo. Kau gue pene lagi matot. Kau. Ah, awak mau tiada kapitan mai itu marah. Enarai nothing but the best was. Kaule, kaule, kaule. Kau cuma tahu kau naik kau ni mahu bayar kau cuma tahu. Cuma yang mahu tahu lagi. Ame yang aman tu, kira mana? Kahir ya, aman tu mana kan? Aduh tu dia mana TV? Kena ya, mana tahu lagi? Aye, lete kira lete. Kau kira kira tu, kira kira tu tuai. Kira tu. Kau tu mekau ni amau kai kui, itu mohio kira kapah kapera tu nerata, ya halok itu na, nak ada mohio alat itu imen kono kui imen nanti, nak kui itu tera tahi kup marata, kui ne, mai de di matang aturat kui, kau lu mata, ne, kau, ya halok itu ne, ya halok kerak kui, kau ayat aku tu mata, kau ayat pin ne. Ete matua, ete matua, kai noi nei matau, uhiyo mai tuaroha kia ayo, ai tuaroha ni, ei hoa, kai noi nei matau, uhiyo mai tuaroha kia ayo, ai tuaroha hui tena, rarangi tuaroha, kura hupo hewa hawairua. Kurang hupo hewa Hawaii dua. Tu yang ngai katua kamu tiri lah. Kau yang hoki tu matu amin kau yang mai di timata timu tu. Halu ke mata ipene ngah kapah kamat kamat. Kutena kia mata timu hokon. Halu ke kamat kamat. Aku, tenui hoki tenui kai tu nak. Kenapa? Kenapa? Kalau tu bilang yang aku ni temu lagi kita kaki tenne. Ini memerlukan kita, untuk mereka tua tak ingin lagi. Untuk mana kau tuai ikuti? Dah ada ni, malu mesti ingat matu itu tamat tuai dua tahun pengalaman pun itu mana. bueno que mata caudo la to ga hai ka to ga mai kirot ki wa ngai mit ki mata da me nai nai ko mata to mari kai to ka moi mit ye nare na gura ki atre peripe right ai we tai ka nei e I kora ki pa nai wa ka pene a ko le tre o pa ke tan nai kra ki wina wina ai te bera to na na te tangata na nei e whakaaro e nei ko Calvin Kereama.
0: Ai,
2: o tēne e kai te mohimo e whiti tuka mā rima, te roa, te tawhiti o tēnei. E ono putu tēnei tā. E rima tuka mā whā, rāta ngā kai hoi. Engari kā uru ki roto, tata tonu ki te waru te kau, ka no waikonu he tai. Engari aroha e ina nahi ki te tahi, ngā māo tamari, no te me, tuka mā whā rāta tau. Nākura I kia tukia rātau. Nā rātau, kia tu, kā le piranga haere ki rumu. Whaina, pato mai ki au, te kau. Taino ki te, taino ki te wā, ka haere ki roto. Ka hui, ka whakai. Kai te hara mātau. Ai, kia ora. Lere, te katonu kuta mātau waka. Ai. Kahai mai, kahui mata, katangi e tai, you know. Ki tono with the emotions. Katangi, katangi, you know. Oh, kāro ki rāta. Ngai titi, a kore ki te tai ngā kai. Mau e whakakapi. Ka te pene hua te whatu. Ai te pera tonto mata haere. Kua hua nake, e hara kāo nei he taringa moa mata kou mātua. Kāo nei e hia rāta. Ke patu patu haere a māo tamai. Tēne wā kai te patu patu haere. O te me, e mahanga aiwi, ne? E mahanga tari ngā aiwi. Tāu ne kore me, kai te kore, me kore I wāingu e tātā. E hara mo te iwi whānu I tōna. Koe nā hina. Kia ora rā.
0: Mai, tēne kāpana.
2: Ai.
0: Pei hete tei tei.
2: Ai. Tata tonu ki te waru. Ki te waru putu. Ai.
0: Waru putu mai ki te taura pereke.
2: Ai. Ai. Ai.
0: Wāpule.
2: E ki ne ko te whaimu klai. Ha, tēnu tēnu mai. Ai, muka. E koe te whaimu. Me he me e pai hui te haere mai te pūtea. Me rātu. Tāgane e ngore. Mai te kīmatanga ngā tuhi tuhi tanga. Pamutu mātou te kau mā waru ngā. Ngā wiki. Engari. Da pa hari de pute. Ale. Engari me tai mate chulu kilo to. Ta ko nei titro. Me me tika amu to ve mate te nei mai. Mate o ke topa. Te vi ki tu ro ha mu tu mate engari. Ko ma here ni. Ale vi mo e ai mai de fai ro mate tuna. Engari ko e te mea nui, hari. Mai a mātou hui mo a mātou kai hoi. O rātou I whāngai haere, ko te marae o kāhui o. Ko te iwi o mua o poko. O, kā nui dara o ki a rātou te. A rātou mai. No te mea, nā rātou I whāngai a mā o tamariki. Ka noho ki te wakane I rota te awa. Kai I rota te roto. Nā rātou I whāngai. Nā kai katoa. Wena tā kone, you know, aro ki a rāta. Nā rāta I whāngai. Engari ngā tīwi whānu tono, engari nā rāta I tamaru. Jā kena. Wena te taki, I tai mātou te mutu e nei a māo mahi.
0: Ko kia ora mo e nā.
2: Kia ora, kia ora ai.
0: Kua whai kōrero māu I a koe.
2: Kia ora, kia ora.
0: Koe noa, mehe me kei pōne ke koe atu ai, hoki atu I mātou, kua rongoa ke koe I e ni kua.
2: Kia ora. Koe na te taka nei, I tāko nei kia patu e wāi kia koutou, hei. Nā kura I kia tu. Kau hei pānui ki ngā pepa katoa. Koe na te taka kāle e pānui ki e tai. Ko te mea, ai te mohio ngā waka kata, ai te pānui te ki ngā. Ana, no nai nei, hea kei te mata. Ai te mohio koe ki ngā pepa, ne. A tui tui pē nei, manato. Āwa ka taumaha ke mātou. Ki e tahi ki maki, ah, taumaha tō tāu ni mai. E hara ki te taumaha, no te mea. Ko me te ki rāra. Ah, ne pāni ki a.
0: Ki ora rei kara, ke nā pui me ni kōru.
3: tai nui waka me ke kotahi kia ko tātou wehenga mai I tamaki nā I te kaumaru o ngā haora I te kau o ngā haora I te pō ka kalakia mata kalakia I ngā no I tōna tika nā I te kaumaru o te pō ka wehenga mai mātou rei I tōna ngā haora tai ke mātou kukone I te kurunga kena Ia te ngāpa hira?
4: Kau mawaru.
3: E te kau mawaru ngāpa? Tātahuan. Tātahuan.
4: E rima ngā tarak.
3: E rima ngā tarak.
4: Kari mai ngā waka. E rima.
0: Hāre ki katoa no ki te kuini Māori me koutou. Kia li ki...
3: Ā, mātawa.
4: Ā, mōmahi.
3: Mōmahi me I tāngai. Nā te me raru raru e I te ongā ki te taite. Nā te akara nā nei.
0: Whai. Matasana tukuna whai. Iwa. E koro mā, te kaupapa, te kaupapa waitangi nei, a te tūrei. Pēhea tākou tū tautoko I tēnei kaupapa.
3: A me o tira, me o tī tērāra, me ka tai. Te kura hoki o tī, e hāno te paingi tōki mai ke kuna.
0: Pēnei te kupātai ki a koutou, I te mea, a kua whakapāpā haere mātou ki etahi. Nā, me te kupātai no ki a rāte. Mo te kaupapa, tā rātou pua kōrero pēnei, ko te awhike mai ngā waka. Nā, ka pāteu ki a rātou pēhete tino kaupapa o te rā.
3: Ua tahi ngā kaupapa, ne? Ua tahi ngā te waka, ngā waka, tuarua te tiriti waitanga.
0: Kio.
3: Ngā kaupapa nei, kāore wehe wehe an. I ko tahi an. Ngāri katai ki tōnu wā ka kororo te waitangi I te hore tāha I runga nei nā. Me oti. Me oti. Te kore o ke oti, e hata painga haramai a te rātan. Hara ke maina tātou ki tō kanui, te mohi ngā kāwanatanga.
5: O te aluhatanga ki nanahi nei, e pēnia nā te kōrero. Ko te heinatanga o te tiriti o waitanga I te rua ngā nā o Pepuera. Nā ka teka whakahokia ngā kōrero nei, te heinatanga o te tiriti ki Kingana. Nā I te limo o ngā nā ka whakahokia mai. Ne? Te hoki ngā mai, wakawai nā take. Ne? Wakawai nā take. Ko kore I te inua I te whakalitenga, Te hainatanga o te tiriti o waitanga, hei nā nā koutou, ngā koutou tango, nā koutou anu. Ne? E kīra hoki ngā wīwī, ko tā mātou hiahia ki haina mai koutou ngā Māori, kīra hoki ngā mātou I ngā wīwī. Engari, kāne he o kā mātou e tai e te kiatu ki a koutou nai, ne? He ora ngā lāni mō koutou, ngā koutou tika ngā lāni ki a koutou anu. Pata he ka ki mai ngā tachimana, tuka mai tō koutou mana kīra hori a mātou. Engari, kāra mātou e ka hei te kiatu ki a koutou, Nā koutou tango, nā koutou anu. Ka te kare mai ngā iwi o Ingarangi, nei tā mātou, tono ki a koutou, o te iwi mātou. Hare mai ki raro I te kuini o Ingarangi, nā koutou tango, nā koutou anu. Ka te ka whakahokia te rā kaupapa I te aina tango te tīte waitangi I te rua ngāra o Pepure, tahi mano. E iwa rau, e waru rau, e whātakau o ngā tau. Ka te ka whakahokia. I te rimo ngā rā ka whakahokia mai I te ono ka taiga haina tia I ngwani. E rolo kia nei te haina tango te tua waitanga. Ne? E waha kia rira tēne tua tainu e tua. Ka te haringa mai kiko nei, engari ko te mea te tiro hihana I te rā nei, engai vi whakaike, rungo I te kaupapa, ngā kaupapa katoa, ko te ono ngā rā o pepu. Nā koe rā te mea whai ākena, ko te ono. Engari ko te mohi o tanga ke e te hi o tata, kia o ngā rā ka haina hei te tiriti o waitaka. Engari nā ngā Pākehā, ka te ka whakarana ka unike nei nuku heake ki runga nei, nā ko te ono ngā rā o pepu. Nā ko tēnei e korori heake nei e tēnei o tātā. Ka lua ngā kaupa, ka lua ngā kaupa. Ko ngā waka, te whakamau maharatanga ki a rāta, ko mena ki te pō. E pāna ki runga I ngā kōra, hale koto, hale ki te pō. Ka tūko te kanoho I ola I tēnei rā, e whakaputunga kōrero he memeha whakaputunga kōrero mō rātou. Nā, ngā memeha he, ngā memeha. Kanoho he urupā, kanoho e whakātunga kōrero ki te iwi whānui o rātou ko mene ki te pō. Koeira te tiko ngēnei kōrero, te hane tūmi. O ta hena tango te tiri o waitangi ka hake te toto o tau, te mai. E heke ne? Ka tuake ngā pāke ki te kōrero? Nā te whenua, nā te wahine heke te toto o tau, te tangata. Nā koe. Nā ka mula mai te ahi i tāu ahi, ka hake tō te tangata. Nā te whenua. Nā, hāngai tūngu nā ilungai ngā kōrero. Nā koe nei tēne kaupopa e hui nei tātau te iwi. I te ata whetitio ki ata whakalongo, ka tutuki rani te kaupopa nei tēnei tau, tōna tīmanga kia tutuki. Panuhe takai hoki mai a tēnātā. I roto i te tau whakalitehi ai, o tahi manua i warau e iwa te kau ngātau. I mau whakamaharatanga ki te hainatanga te tīte o waitanga, a kotahi rau e rima te kau. Ne? Tau. O tahi hainatanga te tīte o waitanga. Tēnei e pāpori nei ngā pāke ki ngā tangata nūtaka. Hoi anō, kei a pōpō kei a tahi rā tērā pēaka ki tēā. Ngāna ka te tūk. Nā, ke matatau tono ngā tangata noho inu i te paipoi a tau wana. Te kia te Pākehā e te Kuini Pākehā, hale mai. Hale mai ki runga ki tēnei kaupapa taumaha. E hia hia nei māta, te iwi. Ke homai a koutou te mana ki runga ke māta. Oka hoki a mai ngā whenua i murua i patuai a māta te kua. Oka hoki a mai ke māta. Ngāni mō hatuna te Kuini o Ingalangi. E hali peti. Kai te tika teiwi, kei te tika teiwi te rātai tono nei. Karara te whakai mai tēnei wa, ko heo kei kei noho tāle wāna. Nā ko tā taua ko te mari e kine, ko ngenge mātau i te tiroa ki te tango nei noho tā wērā nane. Whakatatu hia. Ne? Kia māmi ngoi te hine ngalo. Kia māmi ngoi te hine. Nā ko hine e noho ne, ke tatari tono. Re tēnei mea kene, kā koe nei. Kia kodua.
0: Ha, kia ore koro. Tēnā pēhe o koutu ni whakaalo mō e rakoro a tō tātou i, ētahi o tātou.
3: Me tōku whakaalo, anenge e pai tēnei kau, tēnei mā, nā te mea. E koni o tātou kui nērua, kāwana, rimi o Māori, kata tūti te kaupapai kōrorongi anai tō tātou rangatira. E, ke oti tēnei mā, anenge rāre maumau. Hare maumoro, nako ki tea tātou rangata, hare mai ni tāwhenei te koe hoi o tātou waka. Hame he mea, hane hare maumoro. Hena kāre te kāwana e āwhina mai eni hare mai o tātou waka. Kore a kotahi. Hane na rātou a kotahi e ni, ngaro i te kāmuro tātou kuini, te atai rangi kā.
0: Kāi. I te whakai atu ki o kōresu. Engari kētahi o ngā kōrero noa o tātou iwi, e pēni ana, e whakapaika nohi nohi o tēnei mahi. Nā pākehi i a tāu. Nā, kā pēni ana o tā rātou kōresu. Ano kā mutu tēnei tau, ko tahi mano iwarau, iwa te kau, pēhea ngā tau kei mua atu. Tapahi te korokoro. Ko hoki ano tātou ki te āhuarango ngā tau kei muri.
3: Tika tēnā kōrā.
0: Nō reira mehe mea, e kore tika mai tēnei tau. I roti ā rātou whakātu mai ki a tātou. E kore no tāu te iwi Māori e peke ki tahi kaupapa pēni.
3: Ewa, ko maumau te tāi mai, haere mai e. Ko maumau. Ana kore tutu ki tēnei kaupapa i tēnei hui. Pai kei te kore haere mai ki te hui, a muri a kena.
6: Wāna whai ane tau e Dewi Māori, ne? I roti te rā reo, o tau iwi, ne? Justice must prevail in this country. E haka hua i roti te rā kōrero rā te reo Pāke, ke mohi o kotoai, ngai wika tō te motu ni. Ki te kōrero tia tau i te reo Māori, e kore mohi. Nō reira ka waka hua ngina i roti te reo Pākehā. Kia mohi o katoa.
0: O tahi o ngā mea koroma i ki te ake niro ki tēnei wā, kua kaha te whakātu o te rangatahi i a rāta. Me o rātu whakaalo ake, ki te āhu o te tīte o waitangini. I pēnei nei taku kōrero. Kua ngā hui mai ngā mea pērā, kua takataka hi a koutou kōrero.
7: Kia ora.
0: Nē? Kua pēnei tā rātou kōrero, mā mātou, i tēnei wā, e haritau te iwi mātou. Ko tēnei kōrero e kōrero whānuingia nei a tātou rangata. Ko te kōrero i mua i pēnei, koutou a mātou tamariki, ko mātou tonu o koutou pokohi. Tehea tākou tū te tiro i te rā kōrero i te niwa. Kei te hāngai tonu i te āhua o ngā whakahē a tātou tamariki. Ki e tahi a keno a tātou mahi. I te mea ko te tahi kōrero e takariri nei e tahi a tātou tamariki roti i te niwa. Kia rangi mālia, kia rangi mālia, kia aloha, kia aloha. Kua hōhā te nui ngā tātou rangatahi ki e rā kōrero. Kei te kī rātou kei konei tātou te iwi mālia matene. Kei runga i e rā kōrero mai o tātou mātou. E kore ke tātou e anga whakamu i roti i e rā kōrero i roti i te niwa. Nā, a pōpō nei, kā tae mai ngā kai whakahē i roti i a tātou hangarangatahi, i waitangi nei. Pēhea tā tātou titiro i roti i e rā whakaalo a tātou tamariki. E whakaalo e rā nā o tātou tamariki. Kua piki ake rātou i roti i te mātou ranga Pākehā. Kua tae i a rātou te kite, te āhuarongo o ngā Nawe, i roti te ao Pākehā nei ki a tātou ki te iwi mā. Pēhea tā tātou tautoko i a rātou. Mehemea tautoko tā tātou.
3: Ware ware au ki tēnei kōrero, ne? I kōrero tia ki runga i tūranga waiwai, ne? I hara mai a tainui te āwhine i te kaupapa. Tuarua i te kōrero i tau ki runga i te marae o tūranga waiwai. Tui a te ngutua runga ki te ngutua rara. Hare hamu. I warawara au ki tērā. E tā kautua o kōrero ke a Robert Mahutake. Koe tērā te kaupapa kotakota. I warawara au. Kia ora anō. Hia hia koe ki ngā kōrero e tō hanga o Tainui ke a Robert Mahutake. Tahina te tangata mana he kōrero. I warawara au ki tērā. Kia ora anō koe.
8: Rege te tautoko tū i ki o kōrero mō tō tātu, mō tātu tangata. E tika kei a rātu i tahi kaupapa pai. Ko puta rātu i ngā kura mōhiotanga. Ani he pēra wei tahi o tātu, he pupuri tonu, he pupuri tonu, he kore he mānama te hoatu ki te kāma. Hina, ko mea hawa wei tahi o tātu kei te hakapiri tonu i o tātu te kāma ka e tika. Hako hono ringi o kau mātua, e te mua kei āpa, wei rā te kaupapa tika. E nai ani, ko tika i tō kōrero. Hina he rārangi kōre wā rātū wā tātū rangatei tuku atu. Tuku atu kia tū. Nā te mea ke, nā kau mātua, ko kōlem pīnani kia, kia tū wā tātū tamari wā tātū rangatei ki te kōre. Ani e tahi wāno me tuku atu. Hena kia tika te holai rā rārangi o rākongu. He nungai te rangi māre, nungai te aro. Wā kauroto i te kire. Nui rā ani, he pai te nā. Māna māna, kia tātū rangata.
9: Kia tātū rangata. Ko tai hoki rātou ki tērā taumata, mohiotanga. Ki te whakatakota kōrero i roti tō rātouri. Tērā o tau i wita. Engari ko ngā Pākehā ki nei, taiho e tau e noho i nungi tērangi māri. I pērā i tērā kōrero o te pūhoi o ngā whakaro. Pūhoi o ngā whakaro ki ngā tika ngā Pākehā. Tāne re pērā. Mea ana he koi ngā hinengaro, koi te whakaro. Aki ki ngā tikanga, e kōrero nei tātou mō te tītio waitanga. Tika kōtike notu. Tēnā nā te pūhoi, hare mai a tātou tamari ki akona nei ki ngā tikanga oro te ngā whare akoranga. O tai ki te taumatatanga. O te mohiotanga ke te tenu ki te Pākehā. Nō reira tēnei e tau tukanau tēnā kōrero.
10: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karema.
1: Nau mai, hara mai, ki tēnei wā tātou teihana.
2: He piri tēnā koe me o tuākana, tuāhine kalangamaha, anō koutou e noho nei, i rongi te upoko, te ika, no reo tēnā kouta.
1: E koro, koe tāi mai koe tēnei ata ki te kōru ki a tātou, ko koe te minita mō ngā take Māori i roti tēnei kāwanatanga. Ke hoki ake tātou ki te tīmatanga o te take me ki o Eneira, e pāna ki ngā tauranga i kei tīmata mai i te mahi a muri whenua, i mua i te runanga whakawā, i muri mai, i whakahē e te heo ngā iwi me te kaunihera Māori ki te āhua o te tuku te tuari raihanga, arā te kouta system i roti ngā kōti, anā i whakai mai te kōti ki te rāton. I roti ngā marama nei, koe tae ki te wā me ki te waru marama e kōrero rero tiana tēnei kaupapa i Waenganui te kāwanatanga me ngā māngai ngā kanohi o te iwi Māori, rātou tokowhā. Anā, no te wiki, ka taha ke nei whakahurihia mai ai e te kāwanatanga te pire mō ngā tauranga ika, no muri i te whakatau a te kōti matua e pāne ki te take o ngā iwi o Kaitahu o Waikato me muri whenua. Me te kaunihera Māori hoki. Ana ko ngā whakatau ka hokona e te kāwanatanga e rua me te hawhe pai heneti o ngā tauranga ika ia tau, mo te rua te kautau. Tā e anua tia te rima te kau pai heneti i whakaritea e ngā kaumātua. Ko te tikanga tēnei o te haere tahi, te noho tahi, ana o te partnership, he rima te kau pai heneti o ngā raihana ki te iwi Māori, he rima te kau pai heneti hoki ki te kāwanatanga me ki te hoa o te iwi Māori. Ki tō whakaaro, e koro, ko tae ki tēnei pire, kia koe kei te tika ngā rārangi o te pire ni.
2: Āna hoki, te mea mehuma mai hoki mpātou tātou i mua i te hainatanga o te titi o Waitangi. Ko rerawa mai rano i te rawa i tutuki, arai ngā whakaaro o tātou mātua me o tātou tūpuna. I te wā, mehume e tāia e te iwi ki te haere ki te mahika, ne? Nā tēnei kāwanatanga, i huai nei roto i te ture nei, ara, i roto i tēnei pire i tēnei wā mō te rua te kautau, mā tātou he haere ki te hika, ne? Nā me ki e mahatunu ana ngā ture i hangai e era o ngā kāwanatanga mai rānoa tainu mai te rangine. Ko rera rātou i putai tētahi kaupapa, ke tāia e tō tātou iwi ki te haere atu i te hika, i rungano i te taonga, ara i haina ai o tāua mātu i te taukotahi mano walirau whātikau. Nā tēnei wā, i huai na tēnei. E tika tonu, kei te kōrero rā te iwi. E whakahe ana e tahi wāhanga e rātu a huatanga katoa. Nore, kei te tautu kwanan hoki tēra. Hoi anō māku ki a rātau. Ki te kaunihera Māori anō, ki a kutuākana rātau e whaia ke nei, kia whakarere ke ano i te ture i runga ano i ngā whakaaro e whakaaro hia nei rātou, ara mō te iwi, ke rātou te tikanga, kia haere atu ki te komiti i reira i whakatakoto hia i o rātou whakaaro. A tēneira, ka haere mai anō a Matu, a Tākerema, Denise Henare, me tīpene, a Regan, ki te kōrero mai i o rātou nei whakaaro, i te mei kōrero hia i rātou toko whā. Ki tā kutuakana ki a Jeffrey Palmer i te rauki o rātou nei whakaaro. Hoi anō, māku ki a rātou ki te iwi nuitan. Me tai atu tātou ki te komiti i reira whiriwhiri ai i o tātou whakaaro. Me te korerawa rātou e tāia e ki te haere ki te komiti, ho mai rano e o rātou whakaaro ki au, ki a kuhara nei, mā mātona hei kōkiri atu i reira. Hoi anō, mā te wā. Tōku nei whakaaro, kā ki te ai te tika me pēwhea te whakarere kētanga o te pire nei. Mākua ki atu, ko te mea hohunu tonu i roto i tēnei pire, ko te whakaia tonu i tonu o te kāwanatanga, ke haere te iwi ki te hika. Te rake te menui.
1: Kei te ki koe, koro kā tāia te whakarere kē?
2: Ai, ana. Pe rano te mahi o te whare pārama, te mai rano, hei te mohi tonu hoki koe. E hale i te mea hoki. Mahatunu ngā pire haere i mui taroro ngā kumiti katoa i roto i te whare pāramata ka hale i puta mai i rungo anō i te haere whakatuatahi, ne? Nā, i tōku nei whakaaro. Ka hoki mai no, ko rereke anō te pire nei. I rereke anō i rungo i ngā whakaaro e whakaaro hienei, e koro hienei aha. I ngā whakaaro, hōhonu, mehemea ka titiro no tātou ki te tekau mawhitu o te rā wahanga, te kihana, ne? E pāna ki te tīti o Waitangi. E, eu mure nei, eu ena te iwi wahonana, mahuku ki atu, ah, tika anō. Hoi anō, mehemea titiro no tātou i te āhuatanga o te rā wahanga, o te pira, o te rua tekau mātahi, mahakua ki atu, e, ko te hihi o te kāwanatanga, kia tāi ae te iwi, ki te haere ki te iga. Te rake te hōnu tangi roto i te rā wāng. Tōku nei whaka.
1: E koro kai te, me te tiro ki te whānautanga mai o te pire nei aha. Ko koutou ko hoa re rā, ko Colin Moyle mā, ko Richard Preble mā. Me ki ko rātou ngā kai whakatakoto i tāta kāwanatanga ki mua i te aroro te rōpū Māori. I roti ngā maramaka hipa nei. Kia angatāwe ki te komiti whai, te rā ki te cabinet, kei rira kōrua ko Kupita, Tāpihana. Kā reo te pātai mō kōrua, engari ki ohua, ki tō whakaaro, kei te pēhērā te hōhonu, te tika o rātou whakaaro mō te Treaty o Waitangi, o enei momotaki.
2: Mea ki atu, i tērā te kihana e kōrua hianai o te rua te kaumātahi, me pēwhea, te whakatokatoa i te, me ki teihi te tapu o te rā whakaaro, ne? Ke mōhiwa e rāta. Oia no, i reira mātou e kōkirana, e, anei ke te tāo. Aha kua piki atu, heke atu. Oia no, ko teihi, ko te tapu o te whakaaro, ki aunei, kei roto i a rātou, ko te wairuara, ne? Ke puta mai roto i te pirene. Nā, kei te hi wāhanga no hoki. E ki ana, ka are ori te anoi ngā whakaaro nei ki tātou i teiwi. Hoi ano, i tāku, me haere tātou ki reira e whiriwhiri ai, ki ore te ai o tātou whakaaro i runga i era tika.
1: E koro, kua hoki ano te kaunihera ngā iwi, me ki te niwā ku ngā iwi ki te kōchi matua. Kia kua, he mea pai tēnei?
2: Tōku nei whakaaro, kei a rātou tika, i te mea, i tīma te hiai te kaupapa nei, i reira, ne? Koe nei rā te mihi atu ki taku tuakana ki a matiu ki muri whenua no hoki. Nā rātou hoki te taki. I whakatakoto hi ae, i ki ae ki a matiu, e te kāwanatanga, i he ae kuta. Ne? I roto i tērā o Ngāture. Koe nā i puta mai, i ngā kōrero, e kōrero hi anai e tātou i tēnei rangi. Nā i mihi atu matiu i tērā wā ki aea, a ki te kaunihera Māori ano hoki, i hairano ki te kōti, ki te mea mai ki te kāwanatanga, i he ae kuta. Me whakatika anō i tēnei. Nā, ko te pātai o te kōti. Me haere kūtou ki te kōrero atu ki te kāwanatanga, i tōna wāka hoki mai anō, kia au ki te pātai, ara, ki te waka hoki te pātai rara. E whakai anana e kūtou i nāene, ko whakatakotoa te hi huarahi a te kāwanatanga, kia tāia e kūtou ki te hi ngā ike, e kōrero hi anei e kūtou. Koe nāu ki te pūtaki. Nā, i tīma te hiā i reira, hoi anō, e mahatonu i ngā wāhanga, kārono pia i tōku nei titiro. Kia uri tēne ngā whakaaro, kia e whakaaro hiana i rāta, hoi anō. Ki ngā wāhanga e pāna, ara, ki ngā i teiwi e hie hiana ki te haere i te hīka, ana mo e rā wāhanga, aira, kei reira honoki. Me te mōhi anō, ko te nuingo te pire, kei roto i tērā ture, ara, the Fisheries Act. Nā, ko tērā, me tēnei, ko āpite atu hoki tēnei ki tērā, ne?
1: Aha.
2: Ahoi anō, e ki ana e tehi, kāre tino ori tehi i tērā ture ki ngā whakaaro, ara, ngā whakaaro Māori rā, ne?
1: Aha.
2: Nā, mā te wāpea, kaki tino tātou i ngā whakaaro, e whakaaro hiana e rātai.
1: Our guest this morning is Koro Wetere, the Minister of Māori Affairs, and we're talking about the negotiations and the Māori Fisheries Bill. Kia ora Koro, kia hoki ake ki te kōrero nei. Ko te kōrero e rā mō te tiriti, mō te whakaaro o ngā kai hautu o te iwi Māori kōrero te ake nei e koe. Kia hoki ake ki ngā kōrero o te meki o te iwi whānui, kei te manawa pā ngā kai hī, Pākehā ki ngā tikanga hou, arā he tuku mai ngā raihana ki te iwi Māori. Kā re rātou i te tautoko, te nui ngā rātou ki te whakatakariri, ko haria me ki etahi wāhanga o te pire hi o nāia nei Fisheries Act ki te kōti, whakawā ai, ana ko etahi kai te whakatoitoi te mahi o te kuautani, kāri te whakaki ngā pepa kāre rātou, me ki kai te taraiki rātou. Pēhea ki tō te tiro e nei mea katoa?
2: Tuatahi kāre rātou pē mō hiwana i te hōhukunutanga o te titi o Waitangi, ne? I tōku nei te tiro o mahu atu i tērā wāhanga o te hītōria o tērā o te iwi, o tau iwi mārā, ne? Hoi anō, ki tōku nei whakaro, mehemea ka te tiro no rātou ki te pire nei, e tīma te hihai i roto i te titi o Waitangi. Hea hae, i te mea, i hae nā e o tāo mātu i tērā wā, koe nei rātou pātai ki a rātou. Āna whea, rātou ko te tirotu i te tāo nei, i hae nā e o tāo mātu i tērā wā. Hoi anō, e tika tonu, me hokui mai anō ki tēnei tau. Me pēwhea te tāe ai e te kā wanatang. Ki te huaina i roto i tētahi pire rānei, tētahi kaupapa rānei, e ori te ana e ki ngā whakaro, i hae nā e o tāo mātu i tērā wā. Arā, te titi o Waitangi. Koe ni hoki pēr te rereketang, kāre rātou mōhiruna, kai whera te kaupapa, i ahu mai te kaupapa nei i hea. Maha kū ki atu, i reira, kai reira tonu tātou. Nā, koe nā te hurahi, e whaiaka nei e tātou i tēnei wā. Tuarua, ko te whakatakoto hoa o te pire nei, me ki, ko te kāwana tangata tikanga, e hara ki a rātou, e hara i te whare i a rātou i roto i o rātou nei mahi, kāo. O era mea katoa kai te kāwanatanga te tikanga. E hara i a rātou. E mea na te kāwanatanga, e ko tō mātou whakaro, ke tāe ai te iwi Māori ki te haere ki te hīka. Ko roa roa tonu, tātou, e panāna i te taha me ki i te iwi, mai anō i te rā wā, taino mai ki tēnei rā, kāre no tātou. Ara te kāwanatanga. Ke titi roto ki te titi nei me pēwhea tēnei kaupapa. I tēnei wā ko whakaia. Anei ke tu hura.
1: Pēhea e koro ki te whakakotahitia he rōpū Māori i roti te whare pāre mata. Ara tōku tū rōpū, kōru tū tōku whā i roti te reipā. Pēhea aha kua tāna whakaaro ki te pōhiri atu kūtau ki a Winston Peters. Kia noho katoa mai kūtau rōpū kotahi haipakanga i ngā pakanga nui kai mui a kūtau.
2: I ngā mara mai mua nei kōru ratu ki taku tuakana ki a Winston Peters i roti te whare pāre mata. E tama, me hara mai koe tāua tahi, hei kōrero tahi i te kaupapa nei. I te mea, ko tahi anō te kaupapa Māori mā tāua hei whai. Mehe mea ko hau anō te kāwanatanga ko koe rāne, ko tahi anō te kaupapa. Ko te kaupapa i hae nāi o tāua mātu i o tāua tūpuna, kāre nō tāua e tāia i te papai, i te rā kaupapa. Ne? Ka murimai o tērā ko kōrero hiai i roto i te whare ki tāna ki te tumua ki o te āpitihana ki a Jim Bowles ki a pērāna hoki i ae pōhea nau i te rauwiki ko tīma te hiae i te titiro mai me pēnei pēr te nuku haere me whakakotahi tā i roto i te whare pāre mata i runga anu i te rei kaupapa me te hiatu pērāne ki a tāe ae e tātou ki te kōkiri i te take nei ne? Ko tāna whakautu kore no rātou e whakaia. I tēnei rā, e mōhio te anea nei āhau, kei te whakaaro tonu te tumuaki o te āpitihana, me pēnei pēr te kotai pēr i te wā. Ai, me ātarongo anu i ngā kōru re kōru hea nei e āhau. A tai anō tuki etahi wana i tana rōpū. A kotai atu au ki te kōru roku etahi o rātau. I waho rā o te whare pāremata. E ne whakaina rātau. I te wiki i mahua kenei. I tū tētahi hui a te Planning Council ki Pōna Kenei. Mahatonu ngā iwi nāhinara, Pākehara, i tā mai ki tāua huira. Ka mea mai kia, e tā ai a tātou ki te whakakotahi i runga anu i te kaupapa nei. O tāko whakautu, ai. Engari, ka tū mai a Sir Peter Elworthy, ne? E whakaini ai, ai, me whakakotahi tātou. O tira ki tōna titiro ki te āpitihana i nāia nei, e mea nei āia, e kore rau rātou e whakakotai. e rohana tau pākehara ki tērā, tērā kaupapa. O ia no, i tāku titio, e, e whakaina rata, ke whakotahi tātā. E rohana rā. A kone pā te hui nei, hui nei.
3: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, a e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te tukauma iwa o Hānuere 2026 ka putāna ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
4: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumuaki i te hunga roia Māori ki a Tai Ahu e kara tēnā koe?
6: Tēnā koe, tēnā koutou.
5: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki, e whakatopu nei i ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuhewi ki Waipapa Taumatarau i tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu i whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai. Te tū o tētahi rōpū pēnei tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori.
6: O tēnā koe so pāta e hua. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo tau pānga, ngā momo āhuatanga kā pā ake ki ngā tauira ake o ngā kura roia huri i te motu. Nō reira, e momo rōpū tērā, e marama ana ki era take, e toha āwhina atu ana ki ngā momo taki ira Māori katoa huri noa i te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatituki i ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roia Māori o te motu. Nō reira, koira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko atu ngā roia Māori i tērā rōpū. I roto i te āhuatanga o tērā whāinga o rātai.
5: Kōrero mai mō te whāinga whāinga o tūmata kahuki. I ahu mai te rōpū i hea. Katahi anō ka rewa i te wiki nei. Hea i whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei?
6: Well,

0: 나온 슈프가 나왔으면 그 대출에 아 사파의 대출에 대파출 야파가 아 사파의 대출에 대파가 우라노 호키 야파가 아 너희가 매치야키 아 토파이 인가 마틀라나 이로토이나 그 대출
1: Tumuaki te hunga roia Māori tai ahu e karai mihi ana, tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Nō reire e ngā iwi tēnā koutou. E hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā, ko Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa i tētahi whakahaunga whakahaere nui i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panunitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi nehi atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakarihia te arotahi ki te māpauranga Māori. I tērā wiki i toro atua Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei, e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga, e ara takina, ana e te Māori, ka uiui atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui, e taku irangatira tēnā koe.
4: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
3: Nō reira, Haimona, ka timata tātau ki te toronga a Minister Shane Tereti, hea te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere.
4: Narunga no me timata pēnei. Narunga no i te tono. I te tono a tō tātou nei kura tōroa hou. Ki te tari matua. Kia ara mai. Kia ui tahi tātou te wānanga ki te kāwana. Narunga no i te okapono kāre te retira kua tai tinana ki roto i a tātou. Nā reira, ko te take i tāu mai te minita i Wainganui a mātou te wānanga. Kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawaroa o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
3: Kia tāhua nei hoki, nō reira i pēwhia te wairua i Wainganui a koutou ko ngā rangatira.
4: Narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te kite ngā kanohi a tīnana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kātai kārua, kia kite ai ngā o naungatanga, i Wainganui ia tāua, o tira ia tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia meiki te ware tapu o ngā puhi, ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aroa ki te Māngere rā i tana tai mai.
3: Kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro tō tāua nei kōrero rero, tatai e koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
4: Kua taka, aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa. Nā reira, ko te whainga nui o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mo te āpopo. Kia wānanga ke piki ake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana kū ki ngā ngitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei pai tauti. Kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
3: Tika ke hoki. Nō reira, i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
4: O kei roto i ngā uting kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uetanga, o te panonitanga, kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua, mutunga iho, i te whakarite no reira, ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wākatunga. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātau o tira, a te tiroanga whakamua o te paitawiti, ki te whakarite tika, i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kai mai o tira i ngā wānanga mai, kia wakarite anō tātou mo te ao i mua ia tātou.
3: Kia huri anō tō tāu aronga ki ngā kai mahi me tōna ono tekau, ka whakakorea rātou tūranga mahi. Pātai tuatahi, hā ngā tūranga mahi ka whakakorea, mehe mea tāia i koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i tawa hungara.
4: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua, ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa, ko mahi au ki te wānanga mo te 25 tau, engari ko taku tūranga, kua uru mai ki konei kāre tino ū ki ngā kupuhuna, me ki o tērā huringa. Engari, a koko ake nei, ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wāna ki rātau ki ngā tangata. Pareire, te kāna tāu e kōrero ana. Ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga pānui, ka ngaro, engari, me huri pēnei, kotahi mano rima rau kaimahi. Ki tō tātou nei kaupapo o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūranga. Engari, he wā marātau kia whakapiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātau me ki tō tātou nei kaupapa no reira. Ai, koia, te tāku e maramāna.
3: Oh, kia tāhua nei te rongo, he manaaki tangaka uwhia ki rungi te hungara.
4: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, maramana kāre tēnei momo, he ngā wari, nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui, oki, ia o tira he ngā kau Māori. He ngā kau Māori tātou, i roto i ngā wakaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua u ngā wakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uatama.
3: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā pauira. Ka e heke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga, i raro i ngā panonitanga nei o heha rānei.
4: E kāwe tai, ko ngā kote reo, me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti. Ko te hua te paitaui, mō ngā tauira te take, kei te pēnei, ngā wakaritenga i tēnei wā tonu nei.
3: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kaha te anamata mō te tau kei mui te aroaro tātahi mō ngā kaimahi, pārua mō a tātou tauira.
4: O ka mutu, ko te tino aronga whānui, o te miriono tā rā, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, ngā runga anō i te hiehia i tātou te panoni ngā okaritenga kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aro anō, ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e ora nei. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, kia whakarite anō, kia mahara i a rātou i whakaturia tēnei wānanga, i a rātou i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apopo. Koina, koina te hua e tai ki au mō tō tātou nei kawenga o te paitakuti.
3: No reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koro nei hana o tō tātou kuini te Ariki Nui, kuini Ngāwai Hono i te pō. He whakaaro, he aroha rā nei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he ha rā nei?
4: Tika, e tika e tai. Whaihu anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i ai e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te Ariki Nui, ngā Waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira rā ui Pōkeka. Nā reira, tōku ai mari e mahi tahi au ki Rāwatahi. Nō re rei tikana ki aukam i ai tō tātou are o te wānanga o te aru o tira. Ngā mātā whare nei katoa o te motu. Ngarunga no i tōna koro nei ana tuatahi ei kuini, te Ariki. Nō reira, e tika e hoa, me mihi te wānanga o te aroa ki āia, ki te ware Ariki, o tira ki te whare Ariki kuini ngā Waihono i te pō i tōna koro nei ana tuatahi, tēnei rangi tonu nei, a tai nui waka wake ke ki rungi āia. Mai kore kia mō iyo, kia waka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. O mātou kaimahi kāre e kore, ringa wera, ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira, e tikana mā te wānanga, wāwa i anō te rau aroha, ki ngā kaimahi o te wānanga, tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha, ki te kaupapa nui i Wanganui a tātou.
3: E nā koe, nā reira, he whakaaro anō tāu, hei tāpiri mai he hara nei.
4: Oi o kāro noa tāku ki te rai. E hoka rongo mai ana, kua pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu e tikana. Ngā rungi te rau aroha, tēnei kaui o te paitau, i te era i te mea i tani whā kuara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātau o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa, e whaka wātea, e whaka tutuki, heia a, hei whaka oranga, hei whaka ora, hei oranga nui mo te apopo o tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa me ngā wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te apopo o te take.
3: Kei taku rangatira haimona, tēnā rawa atu koe. Te whai taima mai kia mātou, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma. Nā reira, mihi kauana kia koe taku rangatira haere pai atu.
4: Tēnā koe e kaue.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
1: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tā paitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te paraere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kaitono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake taku tuakana e mihi ana tēnā koe.
5: Tēnā koe, e mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāua nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te waha kia tāua kia tātou e te whanau.
1: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, kāmutu. Heha tā rātau mahi, heha e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei.
5: Mātuara, i runga i ngā, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiki, me te meinga mai ki au, whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi, mō te hapori, ka mutu kanohi mō te iwi, ka noho ki tērā puari, kia kawea nei ngā nawe. Weno, he māngai he kanohi mō ngā iwi o te hiko te ika. Tēnā pea, ki roto I ngā te hōhonu tango wēne o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi I te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna I ngā tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha te meinga mai a. Nā, haere koe. Haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko I a koe. Nā reira, I runga I te hiehia o waku kranga maha katoa, kia piua taku pōtai ki roto I te ringi.
1: He hanga mahi o te rā puari hapori, o te hiku o te ika kamutu. He hanga mea e hihi ana e koe kia tutuki I tō eke ki tēnā puari.
5: Kia unei e pai tērā rautaki. Kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari. Hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga I te taiapa, me tukuna I ngā hiehia, me tukuna I ngā kōrero, mai te whenua, underground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari, kia rongo rātou I tā rātou, tā tātou reo, me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari, me whai whakaaro ki ngā take.
1: He mataora ki tea, kainoa I te kanohi ki tea, engari he mataora ki tea koe I tō hapori, kei ngā hui katoa koe, e tautoko ana I tēnā kaupapa, I tēnā kaupapa, mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui, ki runga I tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe I tō hapori, kia tū ki tēnā puari?
5: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero kia au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua, e mea mai poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi, nā. E koe, mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika, nō reira, ko I au te whakahe taku kaumātua, nō reira, koeira te take kia ahako ko puku mahi maha oku pōtai, ki te rongo hau ki ona kōrero ka whakaaro ake, te tira hau pia, te tira hau, kia whai kaha ki roto ki wēnei o ngā mahinga.
1: He nui o pota, he pautika ngā koe ki tō iwi, he amana hoki koe I te poari whutupōro Māori o te taitoke rau. E whai nei koe I tēnei tūranga poari te hapori o te hiku o te ika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui e rātu pōtai ai, ka hāpai a koe. I tēnei haere ngā hou.
5: Mena ka hore taku whānau, ka hore taku iwi, ka hore oku hapu I tautoko I ahau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au I te ki roto ta tāua kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira. Koe apu, etahi o ngā tapuai, hianau te whai atu, pēra ki waku karani pāpa ko pēra ana, ka noho, pai tērā kōrero e mata ora ki te ao, engari kamutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pia, koeira te mea nui. Engari, ko te hiehia, kei roto i ahau te hiehia, te tutuki wenei mahi, ki mui tēnei aroaro.
1: He hao kupu aki aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ake tō rātai poti i tēnei huringa.
5: Ko tērā, i raro i ngā parirau o aku krani, o aku mātua, hara hei te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au. Kia taku hie hie, kia whai huarahi, kia whai oranga, munga iwi katoa huri no te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga i, ngā, i waku marae, kia whai whai i ngā tohu tohu o aku krani, o aku kaumātua. Ka kamutu, kia kawea nei, whai taku reo parere ki roto i wera hui. Engari kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringa ringa me ngā waiwai e whai atu i waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko au tērā, ko mohio waku iwi, waku hāpori, ngā marae hirino ki oku pūkenga.
1: Mahi tika ana, tuakana mahi tika ana, mihi nui ana i tēnei hiko e wā. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa i a koe i tēnei eke ngā. Nā reira, mihi ana ki a koe i tēnei, kore, i tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai hea mana whutupōro Māori tai tokirau. E hoa, i haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa.
5: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te tai tokerei. Aha kua puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia tā tātou toki, tēnā pia, a tōna wā, a tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu mārika ki roto i te tai tokerei.
1: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai, kia mātau o manako i tēnei wā mai te wake. Kaitono ki te poāri hapuri o te hiku o te ika, i te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere, kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga ahakoa kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake mihi ana tēnā koe.
5: Mihi ana kia koe o tira, mihi ana kia tātou kato.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
1: Ki te waiariki no te paraere, ka pe ai ngā tono hei kai kaunihira ki ngā kōwhiringa ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe?
6: Tēnā koe.
1: Tēnā he moimoi a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kaunihira. He hai moimoi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira e hoa?
6: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoia e tupu ake no oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menina hei porotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koina tō rātou me whakaro o pēnā ai. Nā reira ko te moimoia o te kākano i tau ana i a rāua. He kākano hei tūwai i te mātauranga, he tūwai hoki hei staka tūwhera mai te aroha o te tamata. Koina te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koira tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi āwhi mai, e aki aki mai i a hau ki te piaki te hāpuri, hei whakanui te hāpuri, o te rā, kia whakamana te hapuri. Aha kua kōwai nohea e ki nei e oku nei tupuna. Me ahi me tautoko i te menenga. Mena te whakarongo rātou ki a koe. Mena te haramai rātou ki pōtaha. Aki aki a rātou. Tuwhera mai tōringa. Ahi atu i a rātou i ngā wākato. Koe nā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara moku anake no te mea he mokopuna ahau ki a rātou. Engari he mokopuna katoa tātou ki te tai atu o mātanei tukuna. Ne. Nā reira he moimoia tēnā mene mehe mea. I tipu ake oku nei tamariki ni o rātou nei tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o so tātou nei tūranga e ki nei āpirangi au ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hoki nā reira kuina te tino hiahia o tōku nei moimoia. E hara nōku anake. Engari, mua tātanei tamariki mokopuna, ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū, ko ngā mokopuna, ko tātai kūtena, e hara kōwai nohea, mua tātanei mokopuna, mua nai nei me a pōpū hoki.
1: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoia anō hoki pea, ko te whakatau aki tēnā tāpirana ngata e te puerea, mō ngā rā o tō ao. Ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Ka mātou koe a pea te whakatinana tanga wāu i tēnā moimoia, i tēnā whakatau wā ki a tā apirana e kara e iwi, mihi ana i tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Kūrei, koe a tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihera o Toi Moana. Iha e ngā kau nui ai koe ki tēnā wāri pū.
6: Ko te tino pūtake o tēnei, e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tiaki te whenua i tēnei opotata nei rohe o Toi Moana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru koto tata nei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana i taku nei tū. He hononga, ne? He tino hononga, hei whakatipu ake i ngā i te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa hononga ki tērā momo o tērā he mea nō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koina te ki i toro au taku nei ringa hei tū mo Toi Moana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tepu o te kaunihera o Toi Moana. Nā reira, he maha ngā mea e whakanui ana i o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare hei te tepu tētahi tangata e whakanui ana i tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tērā i te mana o te whānau. Ko nā taku nei pīrangi mena ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei hāpuri, hei me pēhā ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei. Me ngā whakaaro nui o tātou nei tupuna, mā te hāpuri e ki ahau, me toro koe ki a rātou, me pēnei, me pēna ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātou nei waha ki te tepu.
1: Tēnā koe, e kara e mihi ana i ngā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua, ki te whakapapa, ka toru, ki te whānau. Koe a ngā mea nui ki a koe i tēnei ara au, kia eke hei kai kainihira ki Toi Moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua ki a koe, hei tai tuara mo tēnei hiko i wā.
6: O mō tō tāke nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei hāpuri. Hei whakatika i te manaakitanga o ngā roto. E harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino te tino hehe o te hāpuri. me au hoki, Miki. He maha ki ngā wahi e whakapai ana i o tātenei roto e mā wiwi ana te nuinga o mātenei roto e, tori tekei mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi. Ana tekei mā whaor o era roto kei te tino mā wiwi ana. Nā reira, kare kau he taonga tuatu i te moana o te toi o te roto, engari ko tōku nei tino aheitanga o te hāpuri, kia whakatika, kia ora pai te wai o ngā roto kei ko, Miki. Me pēhea, te maha ngā taonga kei te uru ki roto i te roto, ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Track, e whakanui ana ko te uwhi. He momo whāriki ka tukuna ki raro i te tatau o te roto, ne? Nā tērā uwhi, te tino taonga, he pai e whakanui ana i te wai, kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai, ki ngā toto pai o te wai Miki. Nā reira, ko ērā tuahuatanga, he pūtea, he tino pūtea taitoko nā rātai e tū ana tērā, engari mairia mai ngā mokopuna no Roturua o Pukeroa Ruawhata, nā tērā kura e āwhina tia Te Aroa Lakes Trust i tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa, me tukuna ki ngā roto katoa, kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hapori, koira taku nei tū tuatahi Miki, ki te toro atu ki te kaunihera o te waiariki o Toi Moana Miki i tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tata katoa. E hara me whakamate hia me ki i te ratu ahuatanga.
1: Ka whakaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihera o te motu, pēnei i te kaunihera o Toi Moana. Ka pehea e hāpai, e tautoko rānei, tēnā tohu, e nā rangahau wāau, hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai, ka āwhina, ka tautoko i a koe i nei mahi.
6: Tēnā koe. E pātai tino pai tēnā. E tuhituhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nai tūhoe. I te puake taku nei kuia ki ko, ki Ngāti Tāwhaki, ki Ngā Hina Marae. Me tōna ki, nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha. Mā te aroha ka pua wai haere, ko te tangata. He whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuhituhinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāianei. En ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa i nāianei hei tū, hei māngai mō te iwi, he ruarua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aha rānei, hei whakanui i a tātou. I roti taku nei rangahau e ki nei tērā kōrero e puta mai mai tā Pautemara. Me tēlna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koe nā taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I roa te wā, i runga i te mata o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki i te hāpuri i te ao o Aotearoa Miki. Koe nā te take kei te mauri hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautoko au i tōku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia hei tū o rātenei mokupuna, hei tū o tō rātenei irāmotu, tamā rānei ki mua I te aroaro mā rātou hoki, hei waha, hei waha nui, Miki. He māngai nui, he waha nui me ahatea te kupu mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino taonga ki ahau kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko I tahi au ki te taho oku nei tupuna o ki rā I raro I te aroha o tō tātenei kaihanga. Ahakoa kōwai nohia, no Hawaiki nui, no Hawaiki roa, ngō ngā rangi tū hāha, a kei te tū au ki te mata o te whenua mā tā tātenei. Ao Māori, me tō tātenei reo rangatira, o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunehira.
1: Karangwe. Tēnā koe e, kara, e mihi ana. I e nei whakaaro, I e nei kōrero wāu. Ki tō tū, ki te wāri Māori o Kūrei I te kaunihira o Toi Moana. E mihi nui ana, tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi I te tūru o Kirikiri Roa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiri Roa I tō rātou kaunihira. He mea haka tūwhera I te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei, ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei ko Maria Huata e kara tēnā koe
7: Tēnā hoki koe koe o te awhata katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea Mauri ora
1: Tuatahi e Maria mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo kāre anō peke a tutaki ki a koe nō he a koe nō ngā wai koe kātahi kā rua I tupu koe ki hea I kura koe ki hea
7: Tēnā koe tau e ahu mai ana I ngā maunga whakahi o pirungi a te aroaro o kahu kei reira taku awa koe ora o waipa e re rea tūana hei whāngai I taku iwi o Ngāti Apukura Waikato Mania Papa whakawhiti atu kia here taunga hauku nui here taunga te haro te kahu here taunga takoto noa ki te maunga o kahu rānaki kei reira taku marae o waipa tū e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori Hāwea Ngāti Ringahora ngā te hine moa hoki atu ki taku awa o Wairoa hōpupu hō nengenenge ma Tangirau kai reira te maungo whakapuna ke e āhuruana I taku hapū I taku iwi o Ngāti Pāhauira ara ko kahungunu ki Heretanga ko kahungunu ki te Wairoa I te taho taku pāpā hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke kia maunga hukurangi kai reira te whānau a karu wai e noho ana e rongwana I ngā wai mahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi ko Ngāti Pakaue, ko Ngāti Pukiao anō hoki te raka ara ko Apakura, ko Porau, ko Whakaue ngā iwi o taku māma I pakeke mai mata I te riu o Waikato ki roto I a Kirikiri Roa I kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake I te kura o Turakina Ngāhara I te takiwa o Rangitāne ana I te wā o te tau hiaha I ngē nei wā ko te tau te tau I huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto I a Kirikiroa hei whakaoti tō mātau kura tuarua I Tihipuke ai
1: Kia ora, tēnā koe Maria me tō whakautu ki e nā pātai a koe, whāku pātai te pātai kotahi ki tuki katoa ngā pātai a koe ngā whakautu a koe, tēnā koe ka whakaro ake mō te nāia nei kua tuku atu koe tō ingoa ki te hei kaitono ki te tūru nei te tūru wāri Māori o Kirikiri Roa e rua ngā tūru ko moko tauariki tēnā I kōrero atu hauki aia I te timo tīmatanga o te wiki nei mō te kaupapa nei. Ka mutu ko koutou toko waru ena ngā kaitono e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru. Nā, i ngā tau tata nei, i kōrero koe, mō tō tupuranga, haere koe ki Turakina. I ngā tau tata nei, hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei, kia tuku tō ingoa, hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori, ki te kaunihira o Kirikiriroa. Hiaha i tai ai koe, ngā mahi i ngā tau tata nei, i tai ai koe ki tēnei whakataunga. Ai, ka tuku atu au i taku ingoa, mō ēnei mahi.
7: O he pātai whānu, he pātai hohonu terake e Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro ngongua rāno, no ngā wāngā tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i para i te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia, e hake no kute whiriwhiri ake. Aha kua i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū, ki te whakataitai me ki, ki te whakakapi ka i te whāruarua i waihongia e taku huanga e manaina. Me taku hui atu ki aia. Mōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaunga e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takuringa. Aha kua i whakaaro au tōna wā kia whai te ara o te tōranga pū, ko māta ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana, ko te huarahi whenei a tāua, ara ko te ao papāho, te ao te pāwhakātō, te reo irirangi. Ai, he kai ako hoki ahau. Toi anō, he aroha nui tāku ki taku tāone o H-Town o Kirikiriroa. I whānau mai māu ai te hōhipere i koneke i Waikato, i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika i te rapa, i te takiwā o Kirikiriroa. He nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēne ki o ngā tāone. I ngā taha e rua o tōku whakapapa. Ko ngōku kai mātua i te taha o tōku māma, i te taha huki o tōku pāpa, ko ngā ko taku māma, ko te rita peppers, ko tōku pāpa, ko paraere huata. Ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora i bau heni ngākai ko Moana huata. Ana he roa tō rāua noho i roto ia Maniapoto, i roto ia Waikato ia Kirikiriroa, e whāngai ana i te taha wairua o te tangata ana. I rongo nui ai te kōrero i Māre nā, I tanu mea rāne taku kuraua i te tokomaha i ngī rāua. Ngai hoki ko ngōku kai mātua i te taho tōku māma ko Eric Peppers rāua, ko Charlotte Peppers. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a Kirikiriroa, a hui te rangiora. Ngai hoki tō mātou marae o Pūrikiriki i Purongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira, ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira, te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngā atua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o Kirikiriroa te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a Pirongia, a Kakepuku, a Karioi, a Taupiri e tū ana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
1: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i e nā whakautu au. Kāmatu, me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei. Kāmatu, i pānui a hau i tāu kia te kupu te profile ina ka kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai, hea tō mahi tuatahi ki aike koe, hei a kai kaunihira. Kororo mai, mena i a koe te mana ki te panoni i tētahi mea, hea tēnā panoni tangaha.
7: O tūtahi ake, ko ngā kukaupapa matua e toru e kōkiritia nei, ko ngēnei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mō te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua, taua aronga e ngaua, e tūtuki e ngaua hiehia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, kia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o kirikiriroa. I te mea ko ngā ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Taiwiwi i ngā tau ko tahirau ono tikau tau kimui. I uwai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a kirikiriroa. Koeira, hei tuatahitanga.
1: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o kirikiriroa ki reira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe puta noi te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei 30 ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa. Ko te mea nui pea māu, he kōrero he akiaki i tō whānau kia pōti. He hao o kōrero akiaki ki a rātou?
7: O, ko tāku ki a tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taimaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kā wanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero, e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēwhia tātou e whai i tērā hiahia nuitia me whakaputa i tōreo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, mehemea kai runga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei. Taua ki te poro tehi, engari ki te whaka oho ia tātou. Kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta mai ana i te kāwanatango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mā tini te mā rahirahi o tātou, i puta haere i ngō tātou tāne puta noi te motu me te takahi ngā tiriti. Kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatīnanatia ngā tātou kōrero. Whakatīnanatia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro nohio ngā tātou mahi, hei kai ma te hau.
1: E mihi ana ki a koe tō whai wahi mai ki a mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri Roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa te wiki e tū mai nei. E kara a Maria Huata, e mihi ana tēnā koe.
7: E kare mā puru te tō tātou mana motu haki ki tōna ike ike tanga. Mauri ora ki a tātou.
8: Kia whakairuhia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
9: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
10: He mea tautoko nā te mānga.
11: Hei pāho.
12: Ai Marika, ko te pāinga hoki o ngā waiata, wātea, 6.3.

0: question you want, did you? Okay, that. Why not? I saw it. Did I?
1: Take or take.
2: Tēnā koutou katoe te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo i rirangi o te hiko tīke i tēnei haoro te kuaka māranganga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wāno reira. Me taria ke tātou ki aia, tēnā koe e Huana.
3: Tēnā koe e te tēnāne o tīra, tēnā koutou katoa te hume e hakarongo mai nei i tēnei wā.
2: Ahatia te marangai, te hauhu kere kere ki te kāiga nei pehi a rā koe i tērangi nei.
3: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kerikiri, mō wetahi o ngā hui, e aru haere mei ngā kaupapa o tua, nō reire, mihi ana kia tātou.
2: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te rongā pauhaka whiria ki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te rongā hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
3: I tino tauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, hei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whiketere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō tiku, mō tētahi wāhua. Te mohi anō hoki tērā pia, ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, anō reira ka pēhea tātou i nāianei. Taku whakapai me taku mōhiro ko ētahi e whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te hoko i tērā mira ina engari kua kite i nāinei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite ko puta he karere mai i a Matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. He aha te take ka poroa e era o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me i nei hunga e hihi ana ki te hoko.
2: E mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāene mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā ngā wahanga o te mira o te nā ki roto i a kaitāene, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pehia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti e huhana.
3: O he mahanga mahi kei mua i te aroaro, me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki, i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira koea tā māta ngā kākādiki, e aru ana i enei o ngā kaupapahere, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei te ture mō te Conservation Act, me tō rāta hiahia, kia puare ngā kākau, kia hokoina, inei o ngā whenua rāhue o te papa atawhai, inei whenua Māori nei, hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, e tino kāhoe nei te rōpu kākāriki, anō etahi atu o ngā papa tēnei kāwātanga, o te mātauranga, mō te haura, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, He maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru ki Koutipāre Mata kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koea ka mātou, e mahi ka hāna kia Koutipāre ki te whakakāwere, anō koea ka huhana, e whaipahaere anei ngā kaupapa i te kāinga.
2: Tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rātou whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture hoa.
3: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea te taha ohanga mō ēnei o ngā whiwarāhui nei. Aha kua te rongo, kua hihia tamapōtaka ināianei ki te tini I te ture, mō tērā kaipapa, kātahi anō katuta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua ine o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō ine o ngā maina te take, nō reira I tātou mā, me matāra I te iwi Māori. Koria mai te taida, anō kua rongo kua kite I te ki, tērā pea, he mea katu ine e he kawatanga hau amria tu te pōtitanga ka tuare nga tātou ki te hoko I ine e whenua o te tari o te papātuwhai.
2: E hoi, ki tēnei e tātou I wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru I tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia ki tēnei e tātou I roto I te ao tōranga pua Aotearoa nei I tēnei wā?
3: He rereke, engari koe anei ngā hua, kua kite I tēnei torutau, mōku ake me ko te kaupapa o te rōpu kākāri ki ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā walaka o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatina nā I e rao ngā hiahia ki roto I ngā kaupapa here, anō reira mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāri ki I enei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite I te iwi Māori, kia kite I te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai I ngā mokopuna, anō kia tuturi, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānau.
2: Ai, ki tēnei tātou I ngā mahi nui o te pāti kākāri ki tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me wāna kōrero, ki a Marma Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui a koutou I tēnei wā, hoi no, hea ngā karere matua I tēnei wā, o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti, mai mō tēnei tūranga ki roto I a Taitokerau.
3: Mō te tūranga o te Taitokerau, e rua ngā pōtitanga mō te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga I hihia ngā te iwi ki te tū hei māngai mō te Taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mō te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga tū ka kawe haere I enei o ngā kaupapa noi mo te iwi Māori. Ara ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, tāngai, whānau, me te tiaki I te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināenei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōhi mō te tangata, I hihiana kautau ki te mahi mō te oe, ko huhana tērā. Pōti anō mō tētahi rōpū, e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori, mō enei kautapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mō te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mō te tūranga o te tūru o te Taitokerau.
2: Nui ngā kōrero e ki tēnei tātou I te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaro matua, o whakaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2026, mā ono e huhana.
3: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Taitokerau, hei ringa raupa, hei kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
2: Ai, a horeka he pata e kororo tuatui tērā ka rongo nei a haui o koutou kaupapa me ngā take o te wā. Nui rau atu ngā mahi ki mōi a koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe I tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
3: Ngā mihi, tēnā koe.
2: Ko runga nei ngā kōrero huahana Linden Party ka kairiki e tātou mahia hau koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kai a koutou tērā. Whakarongo tonu mai, ki tō tātou rewe rirangi te hiko o te ika iwa te kōmāwhitu, iratahi te iarere.

0: ko ene o ngā take tōranga pū o te Pāti Māori, pēhea nei tātou te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira i runga i te mōhio wero o ngā take o tērā tū o ngā tau hoi no he mahi nui ke o ringa i tēnei wā hiaha wetahi o ngā rautaki ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e apera mā.
1: Ae, tika tini wei mā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapuna tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tuai te Pāti Māori. Reira me utātai ki tērā, ka mutu, ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tonua hei kawe i te reo te Pāti Māori ki ia o ngā arohe. Huri i te motu e nei tangata, e tino tangata na whai wāhi au te noho tahi ki a rātau i e nei rangitata rei noho tahi e mātau ki te whakatau i ngā kaupapa here me ngā āhuatanga ka kōkiri mātahi e mātau hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori na reira ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia. Ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te Pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori, ko ngā whakaaroa te iwi Māori, ko ngā manahoa te iwi Māori, ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti, harai te mea kei ngā tahataha, te harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea ko tēnei pāti nā te Māori mō te Māori e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā ke he atu he uarahi mā tātou.
0: Ae, paita ki te i a koe tū kotahi me wetahi pēra kia o Rini, pēra kia hana mā me o koutou kākohu hau mō te pāti o ino pēhiara ngā hakarite ngā mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here pēra ki te Conservation Amendment Bill me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E hoa kua toru tau tātou e tuku atu ana i te reo whakahe ki e nei mahi pōhauhau a te kāwana tonga nei. Ana kua ki te ake i nana hinei kua peke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Chiaki Peo ara te Conservation Amendment. Ko te mate ke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kāore kōrero tia, ata kōrero tia ara mo te ata titiro pehe reina e whaihua a pūtea e nei whenua. Ko tāhu tirohia i pehea nei nei riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mōhio tonu au i roto i au, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te whai tukerau, e whenua tāhai ue nei whenua i riro māninga atu ki te kāwana tanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau, mai i tangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi ke hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. I āta kaha kina rātou e te ture ka pangahia rātou mai o rātou whenua i runga i te mautere ke hanga i te whenua rāhui tuatahi Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mōhio tonu tātou pēhea nena i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E harai te mea i takanoiho mai te rangi. I ata tahaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, ko waia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku ki a waia tu rānei. Mō te

0: ra e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawata me ngā moi moi a o te kāinga nei.
1: Hei etahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīmi, kia tika. Ani koe rā te aronga e hau atu anāhau i runga i te hia hia kia whakatika atu, hei painga wā tātai uri e anga mai ana.
0: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēne o ngā take tōranga pukimo i a tātou, nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tū.

0: Papaiwa naki e kōpiria na kamete e hara ko te papai anaki te mahi. He whakatairanga i tō tātou mutu hakitanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mo te noho, mo te kai, mo te penehini, mo te aha e rongo anā hau i roto i te taupokerau, i te ngau kino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He ko toke a tātou ki ngā tūraruraru nārunga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o a mātou taupapa here kā puta aimi e whakamāramāna i te mahere e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi o eno takumahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te kaitokere hara tērā toro momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taune koeira o ki takumahi tāku e akarite rite ana ki a hua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, kuri āpio i tenei rohe whānui, mai te rerenga wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongo pū mai te māngai tonu o te iwi, he aha a rātou hia hia, hei kawe māku i ngā rido i au te tūranga. Nā reira, he roadshow kā mātou e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tima aini i runga i te huarahi, ki te toro toro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Te anua āpiti atu ki tērā, hei a te wikine tūnei, kua whakapiti atu a hau me wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Kā mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito te moana nui ākiwa, ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei enei rani. He ono re nui ko tai mai te tono kia te kāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kautopo. Nā runga anō i wāku pikauranga mo te taha ki te tiaki tai o taha ki te tiaki te moana nui ātua tō tātou tupu na moana me ngā tupua o te moana ranga kohora. E kore roa tau i kona ka pā ka rima rā noiho anā ka hoki mai anō ahau ki te kāinga ka timata taku huri huri anō i te tai tukerau i te kohi kohi ngā hākāro tonu a te iwi a hako ko rongo au me rongo, me rongo, me rongo kia tika i taku kawe atu iau e whakakanohi atu nei te tai tukerau o tira i te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki muia o kautau e pāna ki te tupuna o te tohoraha te tai ao a wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haipapa matua ki a kautau i tēnei wā ki a whai atu i te tautoko o te iwi ki a akiaki a tātou hoki ki a rehita kātika ki a pōti kātika ki roti i te rohi whānu o te tai tokerau no reira i tēnei wāhanga o te tau, te mātahi o te tau ko puanga ko matariki he koro haka kapunga wā e aperehama ki ngā whanaunga o te tai tokerau e haka rongo mai nei.
0: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa matariki, kua mārewa puanga, kua tai atu ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, ane haere tonu ana te tā mahi, taku hoki ngā mai Rarotonga ka tai atu ki te ki te hui whakanui a te matariki a te kurakaupapa Māori te raki pai whenua i Tāmaki o tāku noa ki te iwi ka mana wanui mai e tātou mā mohio tonu tātou tēnei kāwana upoko tonu e tūnei me tahurihia e tātou ma te pehea haere kia rehita ki te pōti kua mea mai e tahi kia au o hoha katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tā kumua ki a rātou e mana tonu ana tōreo haere, rehita, tukua tō pōti, e whai manana tō pōti. Taua whitea tape taiohi kia rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te raragu Māori.
1: E te rangazira e apere hamamihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko tika e hakarongo mai nei ki a tāwi tēnei wā ki a mana nui i roto i ngā mahi katoa tā kuka koe i tēnei wā e hoa ki a matāra ki a ura.
0: Rāmi, kia ora koutou.
1: Ai, ko te reo tero apere hame Edwards, ai, ko ia tērā e tūtonaringa mō te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga mātua o te taitoke rau i tēnei wā tonu, no reira toko whā o rātou, ko wai rā te tangata tika mō tātou o te roi whāni o te taitoke rau, haka no tonu mai, ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa ko māwhitu, iratahi, iarere.

tukuna te reo a kiarere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: ai hoki mai ano a kua patere ana te ua i konei, i roto i kaitai a tēnā nina te nuinga o taitoke rau e pēnei ana. Ariki konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei pōneke kamutu e hoama, ona whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai ano Willow.
1: Kia ora whai, really.
0: Kamutu e tēnei ano. A kitengi ake, ka kaha o ki koutou ki te hueke, ki te mahi. Ngā mahi ka me te titirungi ana ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e kia whiriwhiri ngā pōpō nei e here pē ana te katoa kia tai ki te marama o no ema. Ngāri mōhia nau, marātou no e whakaro o te a te pāti tika kia rātou. Nā, kei tēnei ano, iahanga kaupapa e horangi mai nei tēnei wiki.
1: Tēnā koe whaia, girly. Tēnei wiki, ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi ano mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Tōru wiki mātou e ngaro ana i te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake i te tahua pūtia i roto i ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira, i tātai ahau ki te minita o social development and employment ina nahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata i runga i te pinihini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama i te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripoata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira i wero ahau i te minita e pāna ki tērā whāinga, moimoia me ki o te kāwanatanga. Me te wero iaia te tokomaha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātai. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi i roto i Aotearoa. Ina nahi i rongo ahau i te kōrero ka kati tētahi o ngā mira i roto i kaitaia. Tata ki te 60 tāngata ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake i raro i anahinara, i raro i tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore i pērā.
0: Ai, ka tika tāu, ai, e ka piana tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaunono waira nei ki te hoko mai te mira nei. Engari te mea hoki toru ana ngā tāngata mahia nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahi ana. Ka mutu te mea kē, e kitenge ake ana e tahi o tātou, i ahano e tahi mahi ki roto i kaitaia. Tata kore ana e mahi koneki, ono tāu e kitena ko ngā toa, me wetahi no ngā wāhi e herena koe kia akongia koe ki i roto i te wānanga o Aotearoa o wetahi no o koutou ngā mahi takura kei konei, ngā hoipere kei konei, o weranahe no ngā mahi kei konei, tolu noe no ngā mahi e hei arahi ia tātou i roto i te tāne o kaitai. Kamutu e kōrero me ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngāri, e kore tāia te pēa, te āhua tēnā.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou, matua nui te rangi he mihi nui, nā te mea, nā nanei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Der er død hukke i. Har vi til hun nu? Der er død hun nu. Kunne der er død, det er hun over, der kan der er død. Og det er nær, der er død katoa. Nær er det tuetahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipiri. Rā tau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake, te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tiraia e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. Tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā ko hono mai rātou ia te ata, ia te wiki ia, te marama e homa. Nā reira mo te nei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku. O te ika tēnā, mōrena kia koutou. A, kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, Tautoko FM, nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, ma te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reire Tūmeke kia koutou, ma te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Whanganui, ko Awa FM tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM tērā. Ko hono mai e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei te Whanganui Ātara ko te Upoko o te Ika, tēnā koutou. A, hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, a, ko Tahu FM tēnā. O ti rā, kia koutou, a, katoa rā, auareo irirangi, katahi anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou tō tātou kaipāpā o ho i nungi i tēnei. O ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rātū rānei, te ruatakau mātahi o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa ati ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaki i tēnei ata, he wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. A tamārie, mōrena.

내 힘내 호기만.

Porque baila.

ko te wāinae nei, tai pari tai simu, ko te tori meneti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reire, ko te nei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire, tūtahi ake, ko te nei rangi i rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reire, he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tūrā nei, te ruatakau mātahi, o hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reire, ko tōne ingoa, i runga, i tō tātou maramataka Māori, ko tamatea kai ariki, tamatea kai ariki. Nā, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Ara, pērā i tā tamatea, pērā i tā te wāhanga o tamatea. Nā reira he wā tēnei tūpato, hei āta haere. He wā tēnei hei karo i ngā hui. He wā tēnei hei tautoko ai koe i tō whānau, i o hoa rā nei, i hia hia nei rāta i tō tautoko. Nā reira hoa māku ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko tamatea, kai ariki. Nā, tuarua mai kia mōhio ai koutou, ana, te rā, te hia hia, te kāwanatanga, kia whakarere kē hia i ngā ture ārohe, mā ngā kaunihera ārohe. E hoa mā, kia tūpato, he mahi kāwanatanga nandakia tēnei, he mahi nandakia kei te haere, i roto i tā rātou hia hia kia pēnei. Hoi anō kia hau nei, ko ka mea mai rātou ko te mahi noiho, hei whakatōpū, hei whakakotahi, hei whakaū i ngā mea nei. Hoi anō, ko tāku kē, ko te rātou hia hia kē, hei tango ake i ngā mōtika, mō te iwi Māori. Hei tango ake i te māngai mō te iwi Māori. Nā reire homa, kia tūpato tātou ki tēnei o ngā kāwanatanga. He kāwanatanga pōkokohua, he kāwanatanga nanakia i e. Nā reire homa, ko ia i nā ngā kōrero e pāna, ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: He tā tai petu ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira, i te rawiki, i hinga ai, ko tērā kai pāpāho no mua, a matua hina kini o hinga ai te rā winerei, i te taha o tōna whānau. Nā reira, e hoa mā, e hari aki nei, ko tētahi kōrero, tētahi hopunga kōrero, no te tau 2022. Ara, ka kōrero a matua hinare kingi, me ki, ki te kaipāpāho o tēnei o ngā hōtaka o Taipari Taitimu. Ara, e kōrero nei au mō matua Wiremu Butler, matua Wiremu Pātara. E pā ana ka kōrero rāua, e pā ana ki ngā ki tāna mahi pāpāoho i aia e mahi ana mō te reo irirangi o te upoko o te ika. Nā reira, e te matua hinare kingi o ti rā kia kōrua rā, kia kōrua ko matua Wiremu Pātara. Tēnei rā te mihi nui, te mihi aroha kia kōrua, o ti rā kia kōrua, haere, haere, haere atu rā kōrua, haere atu rā kōrua, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire hoa mā, tēnā, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero, a matua hinare kingi, rāua, ko matua Wiremu Pātara.
0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: Mōrena hoki kia koutou katoa, ko Wiremu rā tēnei, kia te whakapā hoano kia koutou, i roto i te o tātou whenua nei a Aotearoa me te aowhānui katoa. Nō reira, nau mai, piki mai, kake mai ki runga i a Taipari Taitimu. E hiko mā, hei konei, tētai kai kororo tēno rongonui ki a tātou katoa i roto i tō tātou ao nei. Nō reira, hiko mā, hei konei, tō tātou kai kororo. Mōrena kia koe e henare.
3: Wiremu e kara, tēnā koe i roti te āhuaranga o ngā mahi, mahi ake nā e koe i roti ngā halo te atatū. Ko ngā mihi nui tērā mai iau i roto pōneke nei tuatahi hei tuku atu māku. Tuarua he mihi ake ki te reo irirangi o Tauranga, tēnā koutou katoa ngā kaimahi. Me e tahi o ngā kaumātua rongonui i roto Tauranga moana he kai kōrero katoa mai ke au i te wā iau e whakapāhoana. Nā reira kia koutou kei te mihi kia koutou ki ngā kaiwhakarongo mai ara ki tō koutou te nei roki tēnei wā o te ata.
2: Ai, tēnā hoki koe, nau mai piki mai rā. Kia ora e hoa, ka nui o kōrero mō tātou ene ngā kaupapo o te upoko o te ika. Ngā kōrero mai te tīmata tanga mbea?
3: Kia ora.
2: Kei a koe te wāhanga nai nei.
3: Tēnā koe, hoinora ke i te mōhiongia ke i tēnei wā i hurirauna i Aotearoa nei, ke i te whakanui che mātou tēkinga o ngā tau 2025, tau i whakapāhoa i te upoho teika. Nā tīmata mai tērā i te marama o mei, te kau o ngā rā, te tau kotahi mano i warau e waru te kau mā whitu. Nā mai te rā wā a tēnua ki te mutunga ke o te maramatuatahi o tēni tau a kāri tāia mai a hau. Nā hoinoa he mahara ngā kōrero mo te upoho teika e koutou e whakarongo mai nei i roti ngā pihi, i roti ngā heke i taua wā, i taku mōhio he nui ke ngā heke i a mātou ki te pakanga, ki te kāwanatanga, ki te atukuna mai ngā ia rere, he reu aua i roti i e rāua. I te mea ko te pakanga tonu ki te kāwanatanga, ka ole rātu i whakai, engari hakoerungi te rā, ka kaha tonu ala ngā kai whakapūmau i te reo Māori, te kaunihira Māori Aotearoa, me etahi ake, no rōpu, etahi ake o ngā rōpu ki te aki aki tonu i te kāwanatanga. Ka hore ware ware ngia na ngā kai ngā te rōpu tamatoa, e rā rōpu katoa nā rātou i āwhina mai te pakanga kia tukuna mai e te kāwanatanga ngā iarere. Nā engari hei karāpopoto i te āhuaranga o enei kōrero i e rāua, hakoiroti ngā pakanga, hakoiroti ngā tangi, ngā kaumātua, ngā kuia, ngā porotehi, whakahauringia mai e mātu i konei, mai i te tari o New Zealand on air, ka hi koe tu mātu ki te pare pare mata, he nui ngā kaumātua, ngā kuia i hi koe tahi ai mātu, ki te whare pāre mata. Hoina ki te porotehi ati te kāwanatanga, kia whakarongo mai rātou ki te tono, ngā kai tono, kia tukuna mai ngā iarere, kia mātu. Nā, hoino rā, kā holi whakaengia, ka halia e ni āhuatanga ki te kōti, teitei, pakangangi ai e ngā kai whakapūmau, me te kaunihira Māori o Aotearoa. Nā, i tērā wā, ko te tiamana hoki, ko tā kreama, Rātima, me ngā me mā katoa, ko rātou katoa, me ā mātou roia, Pākeha, i haere tu ki te kōti. Ka hore i rite mai te āhuaranga o ngā kōrero kia whakae mai te kōti. Nā rungai te rā, ka hari atu ki rānana, ara ki te Privy Council. Nā kā tirohia mai te Privy Council te āhuarang o te tono hoino ka whakaokia mai tā rātou kōre ki te kāwanatanga kia whakaalongi e te kāwanatanga te āhuarang o ngā kai tono kia tukuna mai ngā iarere kia putai tō tāu o reo rangatira i rungi ngā iarere huri rauni i te motu. Nā rungi tira ka whakae mai, engari hei tīti kau te pūtea moni tukuna mai rātou. Nā lira tērā pēr mō ngā marama e toru, ka whakapau ho mātou ko i rā tērā ko te nui o te pūtea moni i ho mai e rātou kia mātou. Ka pau tērā moni a huina ka mutu ono mātou te whakapau ho. Nā engari rungi tērā, ha koeiroti e rā marama e toru e whakapau ho na mātou. Kei te aki aki tonu ngā kai whakapūmau i te reo ki te kāwanatanga kia tukuna mai he pūtea moni kia tae e mātou te whakapau ho mō ngā haole i whakalungi a e mātou he whakapau ho mā mātou. Nā rungai tērā hoino ka Waimaria mātou. Ka tukuna mai te pūtea. Nā i tērā wā e mahi ake anā hau i pōneke nei mō te Matu Pākeha. I tūtake ake au ki te rangatira nei kia Piripi Walker, ko i e te rangatira tuatahi o te upo o teika. Nā tūtaki māua i tō māua kāinga i roto Stokes Valley i te tahi o ngā toa i reira. Hoinoa ka hori mātou ki te tangata nei, nā engari hoinoa e tūana māuira te toa nei ka mōre nātou ki kia, ia ka mōre na mai kia. Nā rungi ia māua kōrero ka mōhio māua kia māua. Hoina ko tana ki mai kia au, kei te whare wānanga ia o Wikitoria nei, ko te tahi o ngā mea ki te mahi e rātou, ko te pakanga ki te kāwanatanga. Nā, ngā kōrero e whakamārama haere i tiara e hau. Hoinoa, kā mutu taku kōrero ki te tangata nā, hoinoa no te kotahi marama pei muri mai ka waia mai kia au i te kāinga. Ka ki mai kia au he nare, kei te hia hia hau kia haere mai koe ki pōneke. He ko te pō te rā horoi tēnei, nā he rā tapu te rā hia hia i kia hau kia haere pei rātu ki pōneke. Ka mea mei kia au, kei te harake ka mātou ki te tahi marae, minga ki atu kei te pai tērā, ki mai kia au nā kei Wakefield Street, i roto pōneke nei te marae nei, ka whakaano, ka holike marae kei Wakefield Street. Nā engari hoina no te haora o te, no te rātapu ka hikoi pērā tu a hau. Ko tana kōrero mai kia au, kia tuatai, ko taku hihia kia hare mai koe māu te karakia. Nā, hoinoa, nā tāna kītanga mai mā ku te karaki a hoi nā ka whakaia tau. Ka tonu i taku whānau, taku whānau ake o pōneke nei ke haere mātau. I te mea ko te tahi o ngā mahi mahi ake mātu i konei, a haume taku whānau, he mahi karakia, he ako ako himene. Nā re ka wai haereu ki aku i rāmutu ki taku whānau, he nui tonu mātu i haere i te ato o te rātapu. Tō mātou taitanga tuku reira, hoi noko piripi wōka e tatari mai. Te rūma nei, ka kite aku i ngā mihini nei. Nā ko ngā mihini, e whakapāoho nei tātou. Ara he Mike, me rātu o ngā taputapu. Ka kia tu kia piripi, he hake tēnei marae. Ka ki mai ki au, ka whakamārama mai ki au, kua tīmata ke te upoko o tīke i rati ngā mahi whakapāoho. Nā ko te karakia ke iakwe. Koeira tērā ko te wātuatahi i tīmata ke au i rati ngā mahi whakapāoho mo te upoko o tīka. Nā, ka tau tērā whakamoimiti, ka haere te upoko o tīke i rati ngā mahi whakapāoho mo ngā marama e rua. Pau noa te pūtea moni. Nā te pautanga ke te pūtea moni a ka kapi mai. I tērā wā, kei te pakanga tonutia e ngā kai whakapūmau o te reo Māori, nā ko te huirangi Waikere Puru mā e rā, ko Whatarangi Winiata mā, ko Kerea mā, Rāti mā mā, me te nui ngō rātou. Pakanga tonu ki te kāwanatanga ki a tukuna mai he pūtea moni ki a haere kaha i te upoko te ikerati ngā mai whakapāho. I Waimaria mātou, i te mea ka no te tahirā i au i te i takumahi, ka waia mai piripi wōka ki au, ka ki mai ki au, he kara. Hoi no rā, kua riro mai a mātou, he pūtea moni nui mai te kāwanatanga. E pēhe ana me mutu mai koe i tō mahi ki te pukai ki te Pākehā, ka here mai koe ki konei a mātou nei. Ko taku ki atu ki a piripi wōka i hoa i hararau te kai whakapāoho, ka horeu mātou ki tēnā mahi. Ka ki mai ki au e pai ana, ko te mea ke ke ia koe te reo. Nā, i te mea ko tukuna mai te kāwanatanga he pūtea moni mo te reo, nā, ko tā mātou hiehia kia hare mai koe hei kai whakapāoho mo te upoho teika. Ko ia rā tērā ko te tīmata ngā ke ōku i roti ngā mahi whakapāoho. Nā, hoi noa, kā tatū tērā, taku mōhio ki a tāmati kai wai te rāua, kā ki mai piripi wōka ki au, me kei te mātou a kenau ki etahi atu ngā Māori, kei te mōhio ki te reo, nā horo tonu taku wai atu ki taku hoa ki a tāmati kai wai. Nā no Ngāti Porou tēnei tangata, he minta no tana hāhi, hoi noa i te pakotan tangātu o taku wai ki au, ki ai, kā kata mai te koroke nei ki au, kā ki mai ki au, he nare, kā ore rau mātou ki te whakapāo. Mie te atu ko tāu o tēnā, koi au wai atu ni ki ako ki hare mai koe. Koi rā tērā ko te wai ki matai mau ko tāmati kai wai. Nā hoi noa kā tatū tērā, kei te mahi tonu mau o mata Pākehā. Engari ko tā maua mahi i te wai tīmata ake i maua, ka tukuna mai e piripi wōka mā maua tīmata te teihana, nā tīmata mai te ono karaki i teata. Nā tae noa te ki te pitu karaka, ko tae mai ngā kai whakapāho, ko hoki mai mau ko tā mati ki a maua nei mahi ma te Pākehā. Nā e rua pē ngā tau i haere pērā i maua, ki te mahi mati upoko o teika. Ka tīmata mai te ono kara ki teata, ko mo te tahi haora, ka tae mai ngā kai whakahaora, ngā kai whakapāoho, ka hoki māu ki a māu mahi. Nā nō muri mai te rā, ka ki mai piripiwe wāka ki a māu, mutu mai kōru i te ngā mahi ma te Pākehā i te mea, kei te nui ngā moni hei utu i a kōrua. Ko i rā tērā ko te wā i tīmata ki i māu, i roto i ngā haora, mai te ono karaka, i taku mōhio ki te kaukaraka, nā kua whakatā māu, ka hoki meno māu i te kaumārua karaka i te ahiahi. Mo te tahi haora, ka mutu mai te tahi karaka, ka hoki ake māu ki te kāinga. Ko i rā tērā ko te tīmatanga mai ōku i roto i ngā mahi whakapāoho. Nā, I runga anu I taku kōrero, he nui mātou I te rā wā, kua haere mai ki te upohotika, koetahi o ngā kaipakapaho he kuia tonu, nō roto Ngāti Porou, nō Ngai Tūhoe, nō roto I āuake nō Ngāpuhi. Engari he nui tonu te atia wā, e rangatira mātou I te rā wā te nui o ngā kaipakapaho. Ko te tahi o ngā huatanga I hiti ake mātou, I te wātua tahi whakapauhoa kei mātou. Ko te nui o ngā kaiwhaka, te nui o ngā kai waia mai, kia mātou I era haura. Nā, I te mea, ko ngā iarere I a mātou, ara ko te frequency o te whare pāremata, 783. Nā, ko tērā iarere, kā anui te kaha e puta ana ki ngā takiwā katoa. Nā, kā rangatira mātou I tērā. Kā whakarongo mai, te nuinga o te motu I tērā wā kia mātou e whakapauhoa kia nā. Nā, rira, kā pato mai ngā wae I muri mai ngā whakamoemiti ki te mihi mai ki te upoko teika. I roto pōneke nei, he nui ngā Māori I mātou I ha. I roti ā rātou nei rapu mahi konei he Māori tonu ka whaiwhare rātou ka longa ki te upoko teika e whakapauhoa kena ka tukuna mai ngā mihi ki te upoko teika I tō rātou hari kua puta ke te āhuarango te reo Māori I runga i ngā iarere e whakarongohia mai nei rātou I ā rātou waere hei tikainga nā hoinua Ko ira e rā ko ngā tīmata ngā ke ōku I roti ngā mahi whakapauho. Nā reira, I runga anu I taku kōrero, I reira anu ngā piki ngā heke, engari nā te tino mātou o tō mātou kaiwhakahaere piripi wōka, I tēne tangata I mahi mai roti ngā whare whakapauho a te Pākehā, broadcasting, nā reira iaia kato e rā pukenga. Nā ka whai rangatirai mātou he mātou ki te whakaako mai a mātou. Ko te rahi o ngā mea pēa me kōrero ake uke a koutou, I te wātua tahi pakapauhoa kei māu ko tāmati, ka kāloe pakapauhoa, te nui o ngā tāngata I waia mai ki a māu, hoinua ki te akiaki a māu, ki te whakahē I a māu, ki te hoinua, era momo kōrero. Hanga kangaka mai anō ki a māu, ka whakaama māu ko tāmati, hea ke hoki e ni mahi a te tangata. Ka ore māua I whakaalo e hea nā māua kōrero, kua māua kōrero, he māohi o māu ki te reo Māori. Engari, he roa tonu te ngā rā, ngā wiki e haere nei ni tūhai āhuatanga. No te tahi ata, ka tohe tonu e ni āhuatanga, ka ki mai tāmati ki au henare, ko heke atu ki te tōtāu e pōhi, ko abutu ki te mahi. Ka hori o whakaa ki a pēni te āhuaranga, ka ki a haere mai ki te mahi, ko eni ko ngā huatanga o ngā waia. Ka ki atu ko ki a tāmati kaiwai ko tāu e tēnā, ka heke mau ki te āpiripi wōka, ka kōrero mau ki āpiripi wōka. Te āhu o te waia mai aetahi o ngā kai waia mai ki a mau, he paka kore taki I te reo, he paka kore taki I te reo irirangi e rā mea katoa. Nā, ko taku aroha ke ake etahi he Māori tonu. Nā, hoinoa I a māu e kōreo na ki a piripi hōka, ka mutu tā māu kōreo, te ki a te kia e ko mutu māu, ka hare mai te tō māu rangatira, ka totoro mai te ringa ki a māu, ki a rūrū mātou. Ha, ka whakaaro māu ko tāmati hea ke hoki tēnei mahi, pōrangi ke tēnei mahi. Hoinoa ka rūrū atu māu I tana ringa, ka ki mai ki a māu, welcome to broadcasting. Nā ka whakamārama mai I e ki a māua I te tika o tana kōrero. Ka ki mai ki a māua, he nare e tāmati e hara anake kei roti te upoko tika, tēnei tū hei āhuatanga. Kei roti ngā reo irirangi katoa e nei tū momo kōrero e rere maina ki ngā kaipaho. Nā nārunga I tērā ka ki mai nārira ātana ho mai. Ko te mea ke mehe mea ka pērā te waia mai te tangata, display the mouth, ne? Hoina me whakangalo atu te reo, ngā reo. Nā ka mātou māu I tērā wā me pēhea. Nā ko tā māu whakaakoranga tuatahi tērā I raru I ngā parirau a tō mātou rangatira tā piripi wōka. Nā, engari nō muri mai a hoi noa, ka pai te rere o te āhu ngā, ngā whakapāho. Ko te tahi o ngā, ngā mei whakahaeringa e mātou, ko ngā waiata Māori, he nui a mātou waiata Māori te rā wā, i kohi koi nā e piripi mā, he whakatangi mā mātou. Nā, i te rā wā, ko tā mātou mahi anake he whakapāho, he rūma weheke mai i ngā rūma i reira mātou teke mahi ana. Nā, engari ki te mai anara atau i a mātou e whakapāho ana. Nā, he rūma ke tō rātou, he rūma ke tō mātou. Ka hori tēni wā, ko tātou ngā mahi katoa rawa ki ngā mihini ki ngā kai whakapāho i e nira, i tērā wā he rereke. Nā hoino kua mātou rangatahi tērā i hare mai roti ngā haoro te atatū puta noa kia mutu noa ngā mahi a te upoko tika i ngā hiahi. Nā hoinoa nā runga i rā huatanga ka marama haere ki ngā mahi whakapāho. Ngā interviews, ngā katukuna mai e piripi, ngā interview Māori ki a māu ko tāmati kaiwai. Nā he nui ngā kaumātu o tērā wā i riro nāku ake i uiwi ko tā he mi henare tērā o ngā puhi, ko henare tūwhāngai mā, ko hare puke mā, me te nui o rātou. Ngā kaumātu e tērā wā me ngā kuia. Re kuatangi ana e mātu e rā kōrero katoa rātou. Nā nānunga i e rā tūhai āhuatanga ka hanga mātou ake au ki ngā mahi whakapāho nei. Nā rira ka haere mei roti tērā wā, ka noho mai a hau a tainoa ki te wā. ka ki mai te pōri ki au, he nare i te mea kua roa ngā tau, te rapea te kau o ngā tau i au i reira, ka ki mai te pōri ki au, e pēhena ko koe hei kau mātua mo te reo i rirangi nei. Mini kia te he pai noi o tērā, he māmā noi o tērā me ki tihi e koutou ko hau hei kau mātua mo te teihana nei. Nā kā tūngi e hau tērā tūranga kau mātua mo te upoko teika. Mai tērā wā, a tēnō ki te wā, i ritāia mai ai hau. Ko etahi o ngā kaiwhakapāho rangatahi tērā wā, ko etahi e kamui hare mai te whare wānanga o Wikitoria, i runga ki te reo, i rungi te ngā wairehe, kua huna ka puta o horere mai a mātou tamariki. Nā, ko te tahi o ngā tamaiti i putāki tērā wā, ko te utai e rongohi ake ne tātou i runga i te pōka whakāta Māori, ko tā mātou tamaiti arako Julian Wilcox. Ka haere mai te tamaiti nei ka whakarongo, hoi noa ka anoho, ka ki atu ki te rangatira i tērā wā, e whai mahi au i konei, hakoa he part-time, hoi noa te paihoki o te rere o te reo o te korokena, ka whakaenge mātou. Ko i rā tērā ko te tīmataka mai o Julian ki te whakapāho mo te upoko teika. Nā, ko te tahi o ngā mei ngā kau pātia i te tamaiti nā, ko te i te mehe kau mātu i reira ko hau tērā, haere tonu mei e kia au, nā kā rito tērā tamaiti nā kui poipoi. I rato mo te reo Māori, e ako tonu ni te reo Māori, hoi noa ka tīmata mai te upoko tika tērā tātou tamaiti me te nui ngā no ngā o ngā rangatahi i tīmata mai ki te mahi mo te upoko tika. Ko ira o ngā tau, i hare mai mātou. Nā ka here mai hoki a ka tīmata te piki o ngā mahi a te upoko tika. Ka tīmata hoki ka māro te haere o te upoko tika, ka whakaarohi a ngā reo irirangi mō ngā iwi. Nā ka atanu te upoko tika ki te tautoko i tērā. Tēnō ki te wā i tīmata ake i ngā teihana tuatahi a iwi, i reira mātou e tautoko haere ane i a rātou. Tēnoa ki te mai te ue wā ki a tēme ki tēni wā i taku mōhio e rua tekau mā pahi e rua tekau mā rua raini ngā teihena a iwi e whakapāo hoana i tēni wā. Nā rungai tērā ka rangatira te āhuaranga o tātou o te iwi Māori, ka tukuna mai te kāwaratanga hoki he pūtea moni ki tēnā iwi, kia puta ai te reo, tō rātou nei reo ake me ngā kai whakapāho, nō roto ake i ngā iwi. Nā, koe e rā ko ngā ahuatanga o e rā wā, e koutou e whakarongo mai nei ke te upoko teika. I tēnei wā, koe ke te upoko teika ki te 20 māri matau e whakapāhoa ke ana. No te taitanga ki te wā, ka tuhi atu ki te poari, ko taku hiehie i tēnei wā ki te ritaia mai, nā, ko te marama i ritaia mai a hau no te marama o Hānuere o tēnei tau ko tahi mano tekau mārua. Nā, ka whakaalongia e te poari kaua he rā māka, he rā e tohunga e rātou he whakanui i aku mahi whakapāho, e ngari me waiho tau a rā mo te wā e whakanui chai te 20 māri matau. Nā, me hoki akau ki te āhuaranga o tēnei wiki, mai i te rātapu kua taha ki

0: ka weta atu haere runga ngā paihene tihe tihe ngā mai e aotoa. Nā leira ka taunga mātu ki tērā āhuatanga whakapāho ko te reo Māori. Mai tērā wā kia taumai ki tēnei wā ko ngā haola katoa ko te rāha kei roto ki te reo Māori. Me ngā kaupapa katoa e tukunākane o matau. Ka rangatira ai te āhuaranga o te reo irirangi Māori o te upakotika i runga i enei whakaalo. I te mea ko okuni whakaalo i tērā wā, i te mea ko tukuna mai te kāwanatanga he pūtea moni kia mātua ki ngā reo irirangi. Ko tahi anō kaupapa i tukuna mai rātou mo te reo Māori. Nā, ko i rā te take i ka hae mātou keu mātou ki te reo Māori. Ha ko i rungi te kōrero atu a te māngai pāho, e rima te kau pai heneti, tā rātou hia hia. Nā, engari kā ole mātou i aro atu ki tērā. Ko tā mātou hia heke, ko te kaupapa, ko te reo Māori. Nā, lera ka waihoe mātou mai tērā wā ki tēnei wā, ko i rā tērā ko te tū a tēnei o ngā teihana o te upoko teika. Ko te reo Māori, i roti ngā kōrero ki ngā kaumātua, ngā uiwi, ngā interviews ora, ko hautanu te tahi i kaha ki te hari tērā kaupapa, te uiwi ki ngā kaumātua, ko tahi o ngā tino kaumātua i rangatira i te upoko teika, koutu e pakarongo mai nei, ara ko tēnei o ngā tino kaumātua ki tauranga moama, ko te kaumātua nei ko hauata pāma. Ngā wā e wai atau ki te kaumātua nei kāhole ki mai ki au e kāhole e wā te ana. I tana mōhio ake me taku mātua atu ki ai, koe tēni ko tōna nei tūnoki i roti i tana āwhina ki ngā reo irirangi ko te reo Māori. Nā lera he ngā wari a māua kōrewi ngā wā e kōrewi māua i ngā take tōrangapū, ngā kaupapa Māori, tātou kawa, me rātu kōrero i kōrewi a ma e māua. Engari he nui tonu rā ngā kaumātua i kōrero mai ki te upoko teika. Nā lera koe rei ni koe tahi o ngā kōrero uremu, e kara e tuku nāke me e hau, me taku mihi atu ki a koutou, kia waia mai koutou i tēnei wā o te atatū kia kōrero tātou. Nā lera koe rei ni ko ngā kōrero e hoa, me waiho ki runga ki tēnei, ala kua mātou mai koutou ki te tīmatanga mai o tēnei o ngā teihana. Ko tahi o ngā mea e mātou ki ai e ngā reo irirangi, ko e nei tēnei ko te reo irirangi matua. Whakaae au ki tērā kōrero i te wā tuatahi i tīmatai te upoko teika, ko te reo irirangi matua tēnei. Engari ka tūtū haere ngā teihana, ngā reo irirangi roti ngā iwi, ka kia kiau kia mātou ki te upoko teika, tēnei kupu matua, te reo irirangi matua, me pakaitia tātou tērā kōrero. I te mea ko tūmai ngā reo irirangi Māori i roto i o rātou nei iwi, he reo irirangi matua katoa ērā. Nā reira, me hono no atu tātou ki tēnei, ko te reo irirangi tuatahi tēnei i tīmata kei ngā mahi whakapāho, engari ko ngā reo irirangi matua, ko ngā reo irirangi a iwi. Nā waiho, te ingoa matua, me kei te hihia ngā reo irirangi ki tiki mai ki a mātou, ko koutou tonu te matua o ngā reo irirangi, kei a rātou tērā. Engari, i whakaalo keu, me whakaitiho, te upoko teika, engari tukuna tērā kupu matua, ki runga ki ngā reo irirangi Māori katoa. Nā reira e hoa, tēnā koutou.
1: Ai, tēnā hoki koe, henare, aua kōrero ahua, hōhonu o kōrero, engari ko te kupura, ko matua, ko koe hoki tēnā. Kārekau nāna teihana katoa ne ngā irirangi, ko koe anake e korau.
0: Tēnā koe.
1: Kia mōhio mai koe.
0: Kia hola.
1: I roto i tēnā, ko tāi hoki te wā, i o kōrero o te hitori, te tīmatatanga, te upoko te ika, mai i taua ngā taura, me o hoa tīmata hoki i a tāmati mā, e whanaunga hoki tēnei ki au nei, no rua tōrea hoki māu.
0: Kia hola,
1: No rere, te matua, hei kone he kona mo tēnei wā, ne?
0: Tēnā koe, tēnā koutu katoa ngā kai pakarongo mai ki tā tātou taonga, ala i roto tauranga moana, me ngā mihi atu ki a koutu katoa e uremu hauturu, kei te mihi atu ki a koe tama, tēnā koe nāu i whakaohoa ke tōku wairua ki a whai kōrero ai tēni wā o te ata. Uremu ki a koe, he nui tonu ngā mihi ki ngā kaumātua, tēnā koutu, i raru i te malu o ihoa o ngā mamo, tua uriuri whai ai ho, ki tonu te rangi me te penua i te nui o tōna Gloria. Amen.

Jay Moriola. Ko tēnei wāta. He wāta maumahara. Mōku mātua. Me ngā mātua o taku hoa wahine. Ke o mātou tīpuna. Whānau, whānui katoa.

0: Tuki mai anō, nō te atanei ka takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri, te kapahaka, o te kura, o te koutū, ki te rā tuatahi o te kura i tēnei wāhanga tau. I runga hoki i te mōhio, koenei te rā kura tuatahi i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana. Kia mā takitake ake tātou.
1: Haere maira!
2: E hoki mai ana te ropu toa whakaihu waka ki tō rātou kura kāinga. Me ngā tāonga toa mai te whakataitai kapahaka tuarua o tēne ki tau.
3: Koenei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te koutu e whakapau kahana kia eke ki ngā taumata ike ike ki ngā mahi katoa.
2: E kōrero ana a Anipātene Biru mō te whakatīnanatanga o ngā wawata o rātou mā.
3: Takutu ki te taha o te kapa, o te kapahaka o te koutu. Engari, mā te mātou ki te whakawhiti atu ki te rōpū manaaki i runga anō i te tokoiti o ngā kaihaka e hiahia ki te tū.
4: E rawete ki te rātou a koroa te wā. Kaori tino ki te rātou, tō rātou wehenga, tēnei te wātua tai ko ki te tenuinga. Nā rene, tino rawete ki te rātou. Te hoki mai ki Wanganui a rātou tēnā.
2: E marama ana a Awatere Douglas Karauna i te hirangatanga o te whakanui i te ekinga o tōna kapa.
4: Kare ono mātou kia whakātu ki tō mātou kura. E mātiki no a rātou i runga i te pau ka whakātā engari. Kare whakātu a tinana nā reira. He whakātu ki tō mātou kura i te rua karaka.
5: E wahanga o ngā taugira kia whakatau ai te rā taumahatanga e noho ana ki rungi i a rātai. Nā reira, nā inei mahi. Ka whaiwahi ai rata i te hoki e ngā whakaaro ki aia, me te mea kia whakatau i tau āhuatanga i aua whakataita i aua wāhira.
2: Waihoki e arotahi ana a matua rāna rā Leach ki te oranga tonutanga o ngā tauira katoa.
5: He wahanga no ka whai oranga tātai.
4: Ko ea oera mahi, te angitu i te rata, engari me hoki mai ki te aotuturu, ngā pukapuka, mahunga ki raro ai.
3: Ana ki ngā whakataetai ārohe, ahakoa a kaori eke ia tau ka hoki atu.
2: Ka mutu heo hāki nui ka waiho mā ngā pipi o te kura. I te mea ka noho mai ko ngā tuakana hei tauira mā rātau a ngā tau e heke mai nei. Mai oha pānapa, mā aukaha.
0: Nō rere tīwi, hei muri ake i te whakatā poto ka tirohia ake, he aha, ngā huarere e toko ake nei ki runga i a tātou.
6: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Taki hoki mai anō rā, nei rā ko ngā huarere o te wā.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. Ka tie te iwi e whai ake nei ko ngā Māori hō, kua hono atu ki te rōpū o Aotearoa Tuatahi. Ko te whakatūwheratanga o ngā wāhanga whakamutunga o te City Link i Tāmaki Makaurau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. He maha ngā Māori hō kei roto i te rōpū o Aotearoa Tuatahi. Ngā mea pēnei ia Tane Randall, rāua ko George Ngātai, ko hono atu ki a Aotearoa Tuatahi. Ai, ki te a rāua, o tira ngā Māori hō, i te hui whakatōpū a Aotearoa Tuatahi i ngā rangi whakatānei, kia te huri ake tātou ki a Shane Jones, kai arehi tuarua i a Aotearoa Tuatahi.
1: Ewa, mahu i a koe te whakahua mai te ingo o te tamaiti whaitiri, haramai ana ki ākarana, hei kai whakataitai mā mātou. Te kohine e roto ei te tai rāwhiti a te kira, hea take o rātou i pai ai kia tū. Aha koa e puhake ana te āroha me te ngākau i Waingatunui a rātou, mo tō rātou pānga Māori, mo tō rātou hononga, āhāhi, āmarae, āwhānau ki te ao Māori. Nui atu tō rātou tirohanga, nui atu te ū o tō rātou, o rātou whakaro ki te taumata me pēhea rānei tātou katoa kei tō tātou motu. E whakatairanga ti ai. Horakau rātou e mataku ana ki te kawe, ki te amo, ki te whakatairanga i ngā kaupapa Waingatunui i a mātou. Aha ko te muiatanga mai o ngā manene mai rā wāhi ena mea katoa e mai ana rātou te whakatakoto ki te auraro o te pāpori.
0: Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te ara tareina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau. Koenei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rāke i arahi o tira i tautoko hiara tau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui ka meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia ta huri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
2: Ngā ingoa kua tapaina ki runga ki enei whare e mau ana i ngā kōrero ngā tupuna, no reira he tino paitera. Kāmutu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tetahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hia ai te paki pūmeke, hāngai pūana ki te riri whenua e kia nei ko Wairenga āhika, he riri whenua i tū ki roto i te tai rāwhiti, kia te huri ake tātou kia Max Mātenga, rāua ko tā peta wehi o ngā iwi o te tai rāwhiti.
3: E mukuri anō kārere a mehi ki te hungana rātai tēnei paki pūmeka, tēnei taonga i whakariti, o ti rā te hunga i whakarākei i ngā wahanga i hopu, ngā koe ui ui.
4: Porongo a ihi, a wana, a pauri, a riri, e ra tū āhuatanga kato. Hoi anō, i rongau nā kupu o taku tuahine a Ruth, tēnā pia ko tai te wā me anga whakamua tātou. E tika tēnā.
0: Kei te whakarite te kaiwai a te Māori nei a Stan Walker, kia tai a whiowhio ia i te whānuitanga o Aotearoa, mo te wātuatahi ngā tau e ono. He tira puoro me tāna pēne ka tau toko i aia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana wai a te rongonui. O tira kia rongohia hea huatanga, he wheako kāre anō, kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna e hī kaka kāna ia ki te kawe i tēnei kaupapa huri noa i te motu no reira kia kahara tātou ki te tautoko i aia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. A ko ake nei ko ngā hā kinekina. Hei tēnei wiki, ka tū te kaupapa e kia nei ko te mā hepo hepo tanga, he kaupapa hā kine kine e whakakotahi ana i ngā kura Māori, i ngā kura kaupapa Māori, puta noa i te rohe o Tāmaki Makaurau, kia ta huri ake tātou ki te kai kōrero ki tēnei kaupapa kia Hāli Mariu.
5: Mō muri te mā hepo hepo tanga, kā haere pēhea wā tātou tamariki. O reira kei te aru huarahi ngā kaiako ki te kemi kaiako hā kina kina, kai whakarite hā kina kina, e para ai te huarahi o hā kina kina ki roto i a tātou tamariki. Kua aru, kua kaha te whai tēnei kaupapa hei oranga mo a tātou tamariki, hei huarahi whakaputa i a tātou tamariki ki te aoha kinakina.
0: Hoi nora e te iwi, nanahi tū te whakataetai riki i Wainganui ngā kura o te mā hepohepotanga i tēnei rā ko ngā whakataetai poi tarawhiti. Huri rawā kia ki te poi whana i toa a pāni ora kia āki tina i roto i te whiringa toa o te whakataetai ipu poi whana o te ao. Nō reira ko pāni ora ngā toa i tēnei tau ko āki tina i tuarua, ingarangi i tuatoru, wiwi i tuawhā. Koe rā ngā tai pitopito kōrero hā kinakina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: E aku nui, e aku rahi, whakaeke mai ki te ātea he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēnei, e mihi kauatu ana ki tēnā o koutou, e whakapiri mai nei, kua whakatata mai rei ki tēnei hōtaka o te ata, tēnā, mōrena rā, ki hea rānei koutou e taringa mai nā i o koutou whaitua. Tēnā e te iwi, kia timata aki i tēnei ata anei ko ngā tohu pai huerere mo tēnei rā. Ākua kai te pō i wahora, i tēnei haura o te ata, ka paki mai atamanu i te rā, ko ngā kā puapua kai te riaki ki runga i a tātou, tai rāno ki te otinga o te ata, nā i te otinga iho i te ahiahi rā ia, ka heke te pupuhi o te hau, te kaha o te pupuhinga o te hau, ko ngā hau tērā o te tonga ki te rāwhiti e pupuhi kauwana. Fine spells today with south-easterly winds dying out at night. E hika mā kai te rongo hoki i te tio, i tēnei wā tonu e whitu te pāmahana puta whānui i te pokapū o pōneke nei. Ki runga o whakatiki e whitu anoho ki te pāmahanatanga ki tēnā tuku o te whaitua. Kia koutou ki roto o Ngāti Tōra Ngātira, e waru te pāmahana ki ngā wai o te moana o rau kawakawa, tēnā e ono te pāmahana. Koia ngā tohu pai huarere mo tēnei haora o te ata. E hika mā anei ngā āhuatanga kei te hāre, taringa mai ki ngā wai o te hau kei te hāre ake i roto i tēnei hōtaka. Te ātea he tumu kōrero, kauria ngā wai o te whanganui ātara.

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi tū te hui a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei. Ā, i reira etahi o ngā mema o ngā tau tohito o mua o Reipa me Ngā Hinara. Kua whakawhiti atu nei ki a Aotearoa tuatahi, Ngā Te Aha. Hurira wā ake e tīwi ki te City Link i whakatūwherahia nei e Ngāti Whātua i kō tata ake nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tū te hui whakatōpū a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei, hei whakaoreore i te pāti i tēnei tau kōwhiringa pōti. I reira te hunga kua whakawhiti i a Reipa i a Ngā Hinara rānei ki te hono ki a Aotearoa tuatahi, pēnei a Alfred Ngaro o Ngā Hinara, rāua ko Stuart Nash o Reipa. Ngā Te Aha rāua i whakawhiti ai, Ngā Te Aha hoki e tahi atu i whakawhiti ai ki te hono ki a Aotearoa tuatahi, anei te whakautu a Shane Jones.
1: Ah, he kete nā rātou kua poaha, kua koaha mārika te kete, kei e nā pāti nunui, kei e nā pāti tawhito, kua heka heka, te kete, kua tatakore kitea. He hua kei roto i te kete, nā he kete noki nā rātou, kua te kete e amuhi ana e māua, kua wini tana e pūre nāna. Aha kō kōrero ti ana e māua, ngā ahuatanga, kei te takare o te moana, me aha ngā pēke, me aha ngā hupa mākete, e hari te mea maho wini tana e mataku ana ki te whakatakoto i te manuka me pēhea rānei tō tātou motu. E whakahaurangi ai, e whakakahangi ai, āohanga, āpāpori, āpūtea, ātangata, āwahine, āwhānau.
0: Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te ara tereina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau. Koe nei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hiara tau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui ka meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
2: Koti a tātou i tēnei ata ngā mahi ōkawa. He mea nui tērā kia matau o te kainga nei kia tutuki pai ai ngā kaupapa pēnei i roto tonu i ngā tikanga i ngā kauanga i waihotia mai rā kui mā koroma. He roa rawa pea tēnei haerenga. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahu ake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hia ai, te paki pūmeke hāngai pūana ki te riri whenua e kia nei ko Wairenga Āhika, he riri whenua i tū ki roto i te tai rāwhiti. Kia tahuri ake tātou kia Max Matenga, rāua ko Annabelle Lee Maida, te kai whakaputa i tēnei paki pūmeka.
3: O taku tīpuna a te pō kerekere, anā koura tana ingoa tūturu a Matenga Rita. I mēnā kāore i wehe tana tamaiti i te pakangara ki Wairenga Āhika, kakore e kite i a mātou i konei ngā uri whakaiheke i tēnei rā.
4: Ko te tikanga o enei paki pūmeka, mā te iwi, te whakatau, ko wai, mā wai e kawe wēnei kōrero nō reira. Kua kite tātou i te kounga o ngā kōrero i koraina e Nikki mā, e Ruth mā, e Willie, e Nick, he tohu anō tō koutou, tino whai rawa.
0: Kei te whakarite te kaiwai a te Māori nei a Stan Walker, kia tai a whiowhio ia i te whānuitanga o Aotearoa, mō te wā tuatahi ngā tau e ono. A he tira puoro me tāna pēne, ka tau toko i āia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana waiata rongonui. O tira, kia rongohia hea huatanga, he wheako kāre anō, kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna hi kakāne ia ki te kawe i tēnei kaupapa huuri noa i te motu no reira. Kia kahara tātou ki te tautoko i āia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. Taro kau ake ko ngā hā kinekina. Hei tēnei wiki, ka tū te kaupapa e kia nei ko te mā hepo hepo tanga, he kaupapa hā kine kina e whakakotahi ana i ngā kura Māori, i ngā kura kaupapa Māori, puta noa i te rohe o Tāmaki Makaurau, kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero ki tēnei kaupapa, kia Hāli Mariu.
5: I ngā tau o mua, he mahi i motuhake nā te kura tangata whenua ki taua kaupapa, whoia noi ngā taukata nei, kua āta koke mai etahi o ngā umanga me ngā Pakihi Māori ki te tautoko, a pūtea nei, a rawa nei, a tūao nei, no reira ka mihi ki a actors mō tā rātou toro mai ki te tautoko i tēnei kaupapa.
0: Hoi anora e te iwi, hei whakatepe ake e haere tonu ana ngā huro tanga i te toanga o Ryan Fox i te British Open i nanahi. Kuia te tuawha o tēnei whenua kia toa i roto i tētahi whakataetai hahaupōro ahurei o te ao. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
6: He kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tahi tahi ono tahi te ate he tumi kōrero Warifitu ono i te pokapū o Pōneke, kei te upoko o te haora o te wari mātau i tēnei wā e hika mā. Nā, kia timata i ngā tini āhuatanga o tēnei haora ki ngā tohupai huarere. I tēnei haora o te wā e hika mā, e pitu te pāmahana i kuna i te pokapū o Pōneke. Kia whakawhiti atu rā tātou ki runga o whakatiki, e fitu anoho ki te pāmahana i tēnā tuku o te paitua. Ki roto o Porirua, e wari te pāmahana ki te tonga, te moana o rau kawakawa, e fitu anoho ki te pāmahana. I tēnei ata, he rangi ka puapua te haere ake, a wai hoki ko ngā hau pupuhi mai te tonga ki te rāpeti, ka ngā wari ake te pupuhinga i te otinga o te rānei. Koia e ka mā, ngā tohu pai huarere mo te haora, tēnā taringa mai ki ngā waiata e haere ake nei, he waiata hau, he waiata pai mo te ngākau, ko Keilani tēnei, out the window, tēnā e tewi, are taringa mai nā te upoko o te ika,

E tai, e tai, e rau rangatira mā, ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa ke nei. Liz Vamarasi, Vamarasi, manako ia i tika taku whakahua, i tēnā kupu mutātou i tēnā ata. E rangi pai te rere o tēnā, waiata, mai a rā, ko rā wai te ingoa, i tēnei haura. I roto i te pokapua pōne ke nei. Ko te tū manako ia, kua ngā wari te hāre o ngā motuka, ia koutou e ko kiriana, e kaunukuana i ngā huanui kia tai pai atu, koutou ki o koutou tari pakeke mā, koutou ngā mātua e patuana i te lori, pakawhiti atuana i te pokapū, ki ngā kura o te rohe nei, ki ngā kaupapa kei te pui āke, ai roto, kei mua i te aroaro, mo te rāne e hika mā. Tūmanako i anō nei, ka tai ora koutou, Mārire, era ahua, taihua, era ahua tanga katoa, kia tika, kia kaha, kia pakari tō kawe i e nei kaupapa, i o koutou nā whaitua, i o koutou tuku, o te whanga i tēnei ata. Hoi anō, i āhau e whakapāho tiana i ngā waiata nei, he aki aki i a koutou, tuatei kia manawanui mai rā, kia haumaru mai rā koutou, kia hari, kia koa, kia ora, kia whiti ki te tika, kia whiti ki te ora, ngā āhuatanga katoa o tēnei o ngā tūrei, tēnā e te iwi, anei a wālei, watching us, kia utoni mai, kauria ngā wai o te whanganui ātara, kauneke ngā huanui ki te pokapū oponeke.

0: Pea ku rangatira huri noa i te motu nau mai, whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi, koerere te pātai. Kia Shane Jones, kai ārahi a tuarua i te ropu Aotearoa. Tuatahi ai rānei, he waka pai Aotearoa tuatahi mo te Māori ara hei tautoko mā tātou i tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Huri noa ake e tīwi ki te whakarewatanga o te paki pūmeka e hāngai pūana ki te riri whenua i waire ngā āhika i te tai Rāwhiti me ngā tai pitopito kōrero hākinekina e whai ake nei kia mautonu mai kia Wātea. Nā te tokomaha o ngā Māori kua hono atu ki te waka o Aotearoa tuatahi i tēnei tau kōwhiringa pōti. Ka kō manoa ake te pātai. Ai rānei, he waka pai Aotearoa tuatahi, hei manaaki i te reo Māori, hei tiaki i te mana Māori, hei whakaū, hei whakapūmau i te mana o te tiriti o Waitangi. Ai rānei e tika ana, kia tahuri e tahi o ngā kai pōti Māori kia Aotearoa tuatahi. Anei te whakautu a te kai arahi tuarua i Aotearoa tuatahi, a Shane Jones.
1: I te wā i Peter Brown e mā, tēnā reanga, ko tatakore i kite i wāinga tonu i a mātou. Ko māko wini tana nakenake ngā mea ahua pakeke ana. Engari, māko no mea tu ki a tātou, e hale i te mea hoi nano te huarahi koe Māori ai mā te tiriti mā te reo. A hau e tangata haka tupungi e taku krani māma me taku whānau ki a rua reo ai. Engari, ko tāku e tino awangawanga neki, ko te hienu atu a tātou taitamariki e maunuana ki rā wāhi ka kore hoki mai. Nā reira he ohanga, he pākihi, he whakatupu i tēnei āhuatanga te tūranga mahi me te ki hakapuaringi ai ngā kuaha o ngā pākihi hou ahakoa a ika, ahakoa a waro, ahakoa a ahu whenua. Koe tēnā tā mātou e tino whakapaukaha nei. Hari te me, raupatu ana mako wini tana i ngā āhuatanga o te triti o na wāna mātāpono rane. Engari, hei tā māua, kauara wātu e whakapohehe i tō tātou iwi hoi nāno ngā huarahi koe Māori ai. Mā te tiriti o Waitangi anakenake.
0: Nō ngā rā tatanei, whakarewa hia ai, te paki pūmeka hāngai pūana ki te riri whenua e kia nei ko Wairenga āhika, he riri whenua i tū ki roto i te tai Rāwhiti, kia tahuri ake tātou kia Max Mātenga, rāua ko Tāpeta Wehi o ngā iwi o te tai Rāwhiti.
2: E mokuri anō kārere a mehi ki te hunga nā rātou tēnei paki pūmeka, tēnei taonga i whakariti, o tī rā te hunga i whakarākei, i ngā wahanga i hopu, ngā kai ui ui.
3: Porongo a ihi, a wana, a pauri, a riri, era tū āhuatanga kato. Hoi anō, i rongo au nā kupu o taku tuahine a Ruth, tēnā pia ko tai te wā me anga whakamua tātai. E tika tēnā.
0: Kei te whakarite te kai waiata Māori nei, Stan Walker, kia tai a whiowhio ia i te whānuitanga o Aotearoa, mo te wā tuatahi i ngā tau e ono, he tira puoro me tāna pēne, ka tau toko i āia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana waiata rongonui. O tira, kia rongohia hea huatanga, he wheako kāre anō, kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna hi kakāne ia ki te kawe i tēnei kaupapa huri noa i te motu no reira kia kahara tātou ki te tautoko iaia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te ara tareina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau. Koe nei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hiaratau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui ka meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia ki ngi makoare o Ngāti Whātua.
4: Ngā ingoa kua tapaina ki runga ki e nei whare e mauana i ngā kōrero ngā tūpuna, no reira he tino paitera. Kāmetu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Ina ngeto ko ngā hākinekina. Hei tēnei wiki, ka tū te kaupapa e kia nei ko te mā hepo tanga, he kaupapa hā kina kina e whakakotahi ana i ngā kura Māori, i ngā kura kaupapa Māori, puta noa i te rohe o Tāmaki Makaurau. kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero ki tēnei kaupapa kia Hāli Mariu.
5: Tētahi anō whanaketanga, he hiahia no mātou te āta kapu ake ngā toki o ia kura ki te whakakotahi ki tētahi tīma tōna mana, hei heri mā mātou ki ngā tōna mana nui o Tāmaki Makaurau o te motu. Koe anō kei te whaiwhai tonu e tētahi huarahi e whakai mai ai aua puarira, kia uru kotahi aku ai ngā enei kura, ngā tauira o ia kura o ia kura, ki tētahi tīmakotei.
0: E te iwi kura ngā hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tahitahi ono tahi te atea he tumu kōrero ko Paura Sini tēnei e pāpāhoa ke nei, e te iwi kua tai ki te haora o te iwa, tēnā, anei ko ngā tohi pai huarere mo tēnei haora. I tēnei wā tonu, ai he rangi kā puapua te haere a ke nei, me te aha ka paki mai a tamanui i tērā, e rangi mo te tūpono ia, he rangi ua, he ahi ahi kā heke te ua. Partly cloudy with a chance of a shower. Fine spells increasing in the evening, with southeasterlies dying out at night. Ko ia ngā tohi pai huarere i tēnei wā, i konei te pokapū tikau mātai te pāmahana, whakawhiti atu ki rungo o whakatiki, tikau mātai te pāmahana i tēnā tuku o te whaita. Ki roto o poli rua, te kau mā rua te pāmahana, nā ki te moana o Raukawakawa, e iwa te pāmahana. E hika mā koia ngā tohi pai huarere mō tēnei haora. Tēnā, kia utoni mai anei ko ngā waiata e haere ake nei. Ko IGYB tēnei, aonua, pōnua, te upoko o te ika wari whituono i te poka pū o pōneke.

0: Ringa iwi o te motu, tēnā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kā tie te iwi e whai ake nei ko ngā Māori hō, kua hono atu ki te rōpū o Aotearoa Tuatahi. Ko te whakatūwheratanga o ngā wāhanga whakamutunga o te City Link i Tāmaki Makaurau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. He maha ngā Māori hō kei roto i te rōpū o Aotearoa Tuatahi. Ngā mea pēnei ia Tain Randall, rāua ko George Ngātai, ko hono atu kia Aotearoa Tuatahi. Ai, ki te a rāua, o tira ngā Māori hō, i te hui whakatōpū a Aotearoa Tuatahi ngā rangi whakatānei, kia te huri ake tātou, kia Shane Jones, kai ārehi tuarua ia Aotearoa Tuatahi.
1: Ewa, mahoi a koe te whakahua mai te ingo o te tamaiti whaitiri, haramai ana ki ākarana, hei kai whakataitai mā mātou. Te kōhine e roto ei te Tai Rāwhiti a te kira, hea take o rātou i pai ai kia tū. Aha koa e puhake ana te āroha me te ngākau i wāinga tunu i a rātou, mo tō rātou pānga Māori, mo tō rātou honunga, āhāhi, āmarae, āwhānau ki te ao Māori. Nui atu tō rātou tirohanga, nui atu te ū o tō rātou, o rātou whakaro ki te taumata me pēhea rānei tātou katoa kei tō tātou motu. E whakatairanga ti ai. Horakau rātou e mataku ana ki te kawe, ki te amo, ki te whakatairanga i ngā kaupapa wāinga tonu i a mātou. Aha ko te muiatanga mai o ngā manene mai rā wāhi ena mea katoa e mai ana rātou te whakatakoto ki te auraro o te pāpori.
0: Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te arataraina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau. Koe nei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hiaratau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui ka meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
2: Ngā ingoa kua tapaina ki runga ki enei whare e mauana i ngā kōrero ngā tupuna, no reira he tino paitira. Tāmutu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Nō ngā rā tatanei, whakarewa hia ai, te paki pūmeke hāngai pūana ki te riri whenua e kia nei ko Wairenga Āhika, he riri whenua i tū ki roto i te Tai Rāwhiti, kia tahuri ake tātou kia Max Mātenga, rāua ko Tāpeta Wehi o ngā iwi o te Tai Rāwhiti.
3: E mokuri anō kārere ao mihi ki te hunga nā rātou tēnei paki pūmeka, tēnei taonga i whakariti, o ti rā te hunga i whakarākei i ngā wahanga i hopu, ngā kai ui ui.
4: Porongo a ihi, a wana, a pauri, a riri, e ra tū āhuatanga katoa. Hoi anō, i rongau nā kupu o taku tuahine a Ruth, tēnā pia ko tai te wā me anga whakamua tātou. E tika tēnā.
0: Kei te whakarite te kaiwai a te Māori nei, a Stan Walker, kia tai a whiowhio ia i te whānuitanga o Aotearoa, mō te wā tuatahi i ngā tau e ono. He tira puoro me tāna pēne, ka tautoko i āia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana wai a te rongonui. O tira, kia rongohia hea huatanga, he wheako kāre anō, kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna e hī kaka kāna ia ki te kawe i tēnei kaupapa huuri noa i te motu no reira kia kahara tātou ki te tautoko ia ia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. A ko ake nei ko ngā hā kinekina. Hei tēnei wiki, ka tū te kaupapa e kia nei ko te mā hepo hepo tanga, he kaupapa hā kine kine e whakakotahi ana i ngā kura Māori, i ngā kura kaupapa Māori, puta noa i te rohe o Tāmaki Makaurau, kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero ki tēnei kaupapa, kia Hāli Mariu.
5: Mō muri te mā hepo hepo tanga, kā haere pēhea wā tātou tamariki. Nō reira kei te aru huarahi ngā kaiako ki te kemi kaiako hā kinakina, kai whakarite hā kinakina, e para ai te huarahi o hā kinakina ki roto i a tātou tamariki. Kua aru, kua kaha te whai i tēnei kaupapa, hei oranga mo a tātou tamariki, hei huarahi whakaputa i a tātou tamariki ki te aoha kinakina.
0: Hoi anora e te iwi, nanahi tū te whakataetai riki i Wainganui ngā kura o te mā hepo hepotanga i tēnei rā ko ngā whakataetai poi tarawhiti. Huri rawā ke ki te poiwhana i toa a pāni ora kia āki tina i roto i te whiringa toa o te whakataetai ipu poiwhana o te ao. Nō reira ko pāni ora ngā toa i tēnei tau ko āki tina i tuarua, ingarangi i tuatoru, wiwi i tuawhā. Koe rā ngā tai pitopito korero hā kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau.

0: Kei a kurangatira, tēnā koutou katoa, naumai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi tū te hui a Aotearoa tuatahi ngā rangi whakatānei, ā i reira etahi o ngā mema o ngā tautohito o mua o reipa me Ngā Hinara, kua whakawhiti atu nei ki a Aotearoa tuatahi, Ngā Te Aha. Huri rawa ake e tīwi ki te Sri Lanka i whakatūwherahia nei e Ngāti Whātua i kō tata ake nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tū te hui whakatōpū a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei, hei whakaoreore i te pāti i tēnei tau kōwhiringa pōti. I reira te hunga kua whakawhiti i a reipa i a Ngā Hinara rānei ki te hono ki a Aotearoa tuatahi, pēnei a Alfred Ngaro o Ngā Hinara, rāua ko Stuart Nash o reipa. Ngā Te Aha rāua i whakawhiti ai, Ngā Te Aha hoki e tahi atu i whakawhiti ai ki te hono ki a Aotearoa tuatahi, anei te whakautu a Shane Jones.
1: Ah, he kete nā rātou kua poaha, kua koaha mārika te kete, kei e nā pāti nunui, kei e nā pāti tawhito, kua heka heka. Te kete, kua tatakore kitea. He hua kei roto i te kete, nā he kete noki nā rātou, kua te kete e amuhi ana e māua, kua wini tana e pūre nāna. Aha kō kōrero ti ana e māua, ngā ahuatanga, kei te takare o te moana, me aha ngā pēke, me aha ngā hupa mākete, e hari te mea māho wini tana e mataku ana ki te whakatakoto i te manuka me pēhea rānei tō tātou motu. E whakahaurangi ai, e whakakahangi ai, āohanga, āpāpori, āpūtea, ā tangata, ā wahine, ā whānau.
0: Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te ara tareina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau. Koe nei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hiaratau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui ka meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
2: Pōti a tātou i tēnei ata ngā mahi ōkawa. He mea nui tērā kia mātou o te kāinga nei kia tutuki pai ai ngā kaupapa pēnei i roto tonu i ngā tikanga, i ngā kauanga, i waihotia mai rā kui mā koroma. He roa rawa pea tēnei haerenga. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hia ai, te paki pūmeke hāngai pūana ki te riri whenua e kia nei ko Wairenga āhika, he riri whenua i tū ki roto i te tai rāwhiti. Kia tahuri ake tātou kia Max Matenga, rāua ko Annabelle Lee Maida, te kai whakaputa i tēnei paki pūmeka.
3: O taku tīpuna a te pō kerekere, ana kuratana ingoa tūturu a Matenga Ruta. I mena kaore i wehe tamata maitini te pakangara ki Wairenga āhika, kakore e kite a mātou i konei ngā uri whakaheke i tēnei rā.
4: Ko te tikanga o enei paki pūmeka, mā te iwi, te whakatau, ko wai, mā wai e kawe wēnei kōrero, nō reira, kua kite tātou i te kounga o ngā kōrero i koraina e Nikki mā, e Ruth mā, e Willie, e Nick, he tohu anō tō koutou, tino whairawa.
0: Kei te whakarite te kaiwai a te Māori nei, a Stan Walker, kia taia whiowhio ia i te whānuitanga o Aotearoa, mō te wā tuatahi i ngā tau e ono. He tira puoro me tāna pēne ka tau toko i āia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana wai a te rongonui. O tira kia rongohia hea huatanga, he wheako kāre anō, kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna hi kakāna ia ki te kawe i tēnei kaupapa huri noa i te motu, no reira kia kahara tātou ki te tautoko iaia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. Taro kau ake ko ngā hā kinekina. Hei tēnei wiki, ka tū te kaupapa e kia nei ko te mā hepo hepo tanga, he kaupapa hā kinekina e whakakotahi ana i ngā kura Māori, i ngā kura kaupapa Māori, puta noa i te rohe o Tāmaki Makaurau, kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero ki tēnei kaupapa kia Hāli Mariu.
5: I ngā tau o mua, he mahi i motuhake nā te kura tangata whenua ki taua kaupapa. koe anō i ngā taukata nei, kua āta koke mai etahi o ngā umanga me ngā Pākehi Māori ki te tautoko, a pūtea nei, a rawa nei, a tūao nei, nō reira ka mihi kia active mō tā rātou toro mai ki te tautoko i tēnei kaupapa.
0: Hoi anora e te iwi, hei whakatepe ake e haere tonu ana ngā huro tanga i te toanga o Ryan Fox i te British Open i nanahi. Kuia te tuawha o tēnei whenua kia toa i rato i tētahi whakataetai hahau pōro ahurei o te ao. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kei aku rangatira huri noa i te motu naumai, whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi, kua rere te pātai. Kia Shane Jones, kai ārahi a tuarua i te ropu Aotearoa. Tuatahi, ai rānei, he waka pai Aotearoa tuatahi mo te Māori, ara hei tautoko mā tātou i tēnei tau ko whiringa pōti nei. Huri noa ake e tīwi ki te whakarewatanga o te paki pūmeka, e hāngai pūana ki te riri whenua i wai renga āhika i te tai Rāwhiti. Me ngā tai pitopito kōrero hākina kina e whai ake nei kia mautonu mai kia Wātea. Nā te tokomaha o ngā Māori ko hono atu ki te waka o Aotearoa tuatahi i tēnei tau kōwhiringa pōti. Ka kō manoa ake te pātai. Ai rānei, he waka pai Aotearoa tuatahi, hei manaaki i te reo Māori, hei tiaki i te mana Māori, hei whakaū, hei whakapūmau i te mana o te tiriti o Waitangi. Ai rānei, e te kāna, kia tahuri e tahi o ngā kai pōti Māori kia Aotearoa tuatahi. Anei te whakautu a te kai arahi tuarua i Aotearoa tuatahi, a Shane Jones.
1: I te wā i Peter Brown e mā, tēnā reanga, ko tata kore kitea i wāinga tonu i a mātou. Ko māho wini tana anakenake ngā mea āhua pakeke ana. Engari, māko no mea tu ki a tātou, hari te mea hoi nano te huarahi koe Māori ai mā te tiriti mā te reo. A hau e tangata haka tupungi e taku karani māma me taku whānau kia rua reo ai. Engari, ko tāku e tino awangawanga neki, ko te hieno atu a tātou tai tamariki e maunuana ki rā wāhi ka kore hoki mai. Nā reira he ohanga, he pākihi, he whakatupu i tēnei āhuatanga te tūranga mahi me te ki hakapuaringi ai ngā kuahau ngā pākihi hau, ahako a ika, ahako a waro, ahako a ahu whenua. Ko e tēnā tā mātou e tino whakapaukaha nei. Hari te mea, raupatu ana mako winitana i ngā āhuatanga o te triti, ona wāna mātāpono rane. Engari, hei tā māua, kauara wātu e whakapohehe i tō tātou iwi hoi nāno ngā huarahi koe Māori ai. Mā te triti o Waitangi anakenake.
0: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hia ai, a te paki pūmeke hāngai pūana ki te riri whenua e kia nei ko Wairenga āhika, he riri whenua i tū ki roto i te tai Rāwhiti, kia tahuri ake tātou kia Max Mātenga, rāua ko Tāpeta Wehi o ngā iwi o te tai Rāwhiti.
2: E mokuri anō karere a mihi ki te hunga nā rātou tēnei paki pūmeka, tēnei taonga i whakariti, o tī rā te hunga i whakarākei i ngā wahanga i hopu ngā kai uiui.
3: Porongo a ihi, a wana, a pauri,